Swag is not swag.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako pa bel da!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Yeah!
7: Znaš, dakle, je planeta Kolab.
6: Kolab, poznato mi je.
7: Tamo, to je planeta Rodna, tamo živi Bog kod mormona.
6: A, Bog živi na Kolabu.
7: Oni su planete Kolab i svi mormoni kad umru, kad umreš, ja bio si dobar mormon, dobiješ svoju planetu da upravljavaš njome. Svaki mormon dobio svoju, pošto planeta ima beskonačno.
6: Pa normalno. Svaki mormon, normalno.
7: Svaki mormon dobio svoju planetu da upravlja njome, to je kao njihov raj, razumeš?
6: Pa idi bre, čovječ.
7: Genijalno. A Bog je sa planete Kolab.
6: Naravno. Ko je najbolje?
7: Ko je najbolje?
6: A ovo ostalo ti biraš.
7: Znači koliko je to dobro kad su krenule te smelije, znaš, ono, još smelije i preciznije lagarije o Bogu. Znači tamo kad je to moguće u 19. veku Amerike, kad su se ono, znaš, svi raspršili
6: ne
7: tamo.
6: Ne preciznije, nego samo kad su shvatili...
7: Odiš daleko od centrale, razumiješ?
6: Ali su prvo otkrili
7: sve. Ovo što ćete da slušate cijelu emisiju, verovatno, na pozadini je pas kojeg je neko zatvorio u stan samog, koji je tu nam preko puta u zgradi, preko puta koji kevće tužno i cvili.
6: Da, koji laje, ali
7: ne ujede. Mislim, nam gazda nije umro, to je jedina alternativa. Da laje pored mrtvo gazde, ono, mislim, to...
6: Ili ako, mali brate, možda je Doberman koji je pred smrti osjetio da će da umre po ubiju.
7: Ako je ovo laveš Dobermana, onda je ono, to draga, smanjio sam Dobermana. Ovo je jedan od onih malih. Možda
6: Doberman kome neko zatvorio jaja.
7: Možda je neke fanfulje koje je overila i sad njen mali čivava.
6: Srećno, što nije?
7: Pa nije srećno, kako je srećno? Ne, je život ranje.
6: Pa znao, brate, možda neka droljetina se izgruvala od 4 do 7 i umorna je, ne može da se probudi.
7: A pas laje, ona ne može počinila Gang Bangs Only Fans.
6: A je, vi ga nešto pa, lepo, da. Pičko, ne mora.
7: Nešto lepo.
6: Pa što mora biti sranje, što mora biti da odmah da
7: ne
6: neko
7: znam,
6: umre.
7: Ne znam, meni je onako, pošto laje ovako pasu, što ga zatvori, mislim, pa kao tužno, jezivo mi. Kad sam dolazio, znači čujem, čujem da je s kraja
6: ulica. Kari, ja sam ga čuo od Baneta, ovih
7: obuća. A ja s drugog kraja. I onda ono kao, cvili, kevće, tako da ćete to vjerojatno slušati. Cijelu emisiju, jer je pored otvornog prozora, čuti kako je tužno, jebote.
6: Jako, je jako teško. Pa zatvori prozor, jeve ga.
7: Ne mogu, ono, udavit ćemo se.
6: A neću disati, neću predeti.
7: Neću, ubećavam, bit ću dobro. Neću isparavati. Sad ste ja kažem, kad su krenule te hrišćanske, baš teške fantazije, to je moglo jedino kad su hrišćani ti razni progonjeni protestanti otišli u Ameriku, pa se raspršili po onom cijelom prostoru i onda onaj taj glavni koji bi pošao kao, jel, duhovnik.
6: Ono što mu se svidi, on bi to
7: dodao u priču. Taj duhovnik bi malo krenuo, baš oni bi svi krenuli kao...
6: Pa freestyler.
7: Ovo su realno svi krenuli čovječu od dve protestantske denominacije. Da. Ono su bili kalvinisti, drugi...

0: su bili mislim luterani.
1: I onda pa da, onda svako tijelo ima svoj seks.
0: A onda je svako krenuo, znaš, da se onda, znaš, a super je što do kraja 19. veka se tu svako usitnio još 4 puta.
1: Da.
0: Tako su svi oni bili, znaš, nemam pojma, ono, od ovih se ocijepili, ovi, pa od ovih nastali adventisti, pa od adventisti Jehovini svjedoci, pa od ovih, znaš, pa još neko otišao dalje, da nema nikog, rekao, e, a kao više nema vezu sa centralom, nego ću ja da vam izmišljam šta se zapravo dešava.
1: Pa da.
0: A onda, ono, je, od najmaštovitijih od svih njih, Joseph Smith je krenuo baš da ono odvaljuje,
1: no, dobro,
0: sa, tim, sa planetama onda, drugim i ostalo.
1: Onda je na grajsa je zbog toga.
0: Pa dobro, ali šta je sve uradio, mislim, do, pa onda...
1: Jest, je linčovanje, je
0: li tako? A da bi se, pazi, onda je bio talas toga, opet, na, znaš, to je išlo tako negde kraja, druge polovine 19. veka, do ovaj prvog i drugog svjetskog rata u međuratnom periodu je krenulo opet lagano da se širi, jer su ljudi bili opet očajni. Mm. Opet je bilo bedno, razumiješ? Da bi ono kao, da bi krenuli opet da se šire po američkom jugu ti neki ono ludi propovednici koji imaju svoju varijantu još ono, još kao, e, dobro je kao crkva prava, ali ja sam još nešto,
1: ja sam
0: meni
1: spračen.
0: Se javilo još nešto.
1: A meni to je uvijek.
0: Da bi onda posle rata sljedeći veliki taj, mislim da sljedeći
1: meni
0: veliki...
1: Meni se javio je anđeo koji se zove
0: Moroni.
1: Moroni.
0: Da, i rekao mi tačno gdje da kopam na mom imanju.
1: Znači,
0: još dve zlatne ploče na kojima je nastavak Biblije. Na kojima kao posljednja poruka Boga ljudima prije nego što ga
1: Isusa... Ovo baš, ovo je laž, ala ono, nastavi...
0: A koliko je to dobro, Matej?
1: Nastavi ovaj sastav ili nastavi priču.
0: Ali to je na jeziku.
1: Je sećaš ono kad ti da nastavnica kao, nastavi priču koliko to meni...
0: A ja možda sam... ponoviš nešto prethodno rečeno.
1: Pa ne, nego...
0: S tim što ovaj trenutku krenuo samo da lupeta.
1: Pa naravno, pa mislim, šta će drugo.
0: A koliko je dobro to...
1: A mislim, to su sve prodavci ovih, ovaj...
0: No, pa mislim, tinktura ima bogata tradicija prodavca zmijskog ulja.
1: Pa svi su prodavci tinktura s divljeg zapada.
0: Da, ali oni, znaš, od njega do recimo do pojave L. Rona Hubbarda i osnivanja Scientologije nije bilo tako maštovito, tako smelog bezobraznika.
1: Ali Scientologija je najuspešniji ovaj
0: pa,
1: eksperiment.
0: Pa Scientologija je bukvalno za me mormonizam 20. veka.
1: Kako je
0: on? Ništa. On je bukvalno...
1: Ne, zašto se toliko dobro zapatio?
0: E, to je pitanje. Ja mislim da je on našao dobru ciljnu grupu plus je uvjetio duh vremena kako treba. Jer, pazi, on je... Meni je najgenijalnije što je
1: on je bogatim ljudima prodao to.
0: Pa prodaje, znaš kome je on glavnom prodao? On je uglavnom to prodao onima koji planiraju...
1: Tom Cruise.
0: Da, oni, to je u toj trećoj inkarnaciji. Pazi, Scientologija je osnovna 50. godina. A L. Ron Hubbard je još luđi u smislu, bez, taj ono kako što bi rekli, ono Ameri Odesiti njegov, je 100 puta veći još od ovoga Joseph Smitha. Joseph Smith je ono lago neuki ljude, nepismene budale koji žive realno loše i koji ne, se pitaju da li su se zajbali što su došli tu gdje su došli, znaš, kao što jednostavno ono pojavio im se kao neko ko je, a ovaj majstor, znaš, otišao ovaj u Hollywoodu, otišao je tamo i što je najluđi od svega. L. Ron Hubbard je osnovao Church of Scientology tako što on je prvo ono 10 godina otvoreno govorio ja pišem naučnu fantastiku i pokušava da proda i jeste prodao. On je uspio čak i neke scenarije da proda u Hollywoodu, neki je uspio da proda Kormanu, neki je prodao naš ono po Roger Corman snimao njegov je low budget 50s sci-fi filmove po scenarijima L. Ron. Da bi ovaj jednog dana sam rekao ne, to sve što ja izmišljam je u stvari reč Božja. Ja ne samo da znam.
1: Pa dobro, ja znam neke ljude koji veruju da su neki pisci religije. Mislim, religijozno vole Tolkien.
0: Ali sam Tolkien
1: vole...
0: je to poricao, razumeš?
1: Ma naravno.
0: Rekao, ste vi ludi da od toga pravite ideologiju, razumeš? Ipak, ja sam izmaštao svetove za zabavu. Možete nešto i naučiti kroz zabavu. I on je rekao, želao sam da podstaknem ljudima interesovanje za istoriju. Ali ovaj Al Ron Hubbard njima rekao, čovječe, ovo sad što sam ja pisao kao naučnu fantastiku, to je tačno. Tako treba živjeti.
1: Pa da li kako neko
0: to je meni genijalno, bukvalno.
1: Ne, ali kako neko dođe i odluči da, ok, ja mogu to razumijem da je on to isto kao biznis plan smislio.
0: Da.
1: Ali kako neko ko dođe i vidi da postoje te knjige pre toga i kaže, e, upravo je čovjek, ovo nisu samo knjige koje su se izdavale tako, ovo je reč Božija.
0: Da, radili su ljudi istraživanja sa onima koji su uspjeli da se izvuku iz Scientologije, da ih priti, i one koji su polu izvukli se i tako to. Meni su najinteresantniji koji ljudi koji duboko zaglave u tim kultovima, koji predvode ono harizmatične vođe, ti ljudi se zapravo nikad ne oporave skroz.
1: Pa ne možeš da oporaviš kad si izmaltretiran.
0: Ti si potpuno ispravnog mozga, ti znaš, ono sve počinje od toga što on ljudi kako je lepo.
1: Znači, nemaš čovjek od pravila službe da se očisti, razumeš, kad je,
0: da,
1: znaš,
0: da,
1: ono,
0: da,
1: posle
0: da,
1: godinu dana vojske treba ti 2 godine da, dođeš da, sebi da se da, ne trzaš, da, da. Razumeš, a ne, ono da...
0: Ti nemaš pojma, čovječe, oni preživjeli iz Johnstowna, su žali što nisu umrli. Išli, oni bili pod nadzorom psihijatrijskim još 20 godina jer su želeli da njime krivo što su izvukli.
1: Pa to
0: njih boli, oni se osjećaju krivim za to.
1: Pa to kad sam preživiš, a ceo tvoj vod strada.
0: Ali ovo je čak drugčije, znaš, taj vod nije hteo da strada, vi su hteli da stradaju, razumiješ? Malo drugčije, to nije survivor's guilt, nisu oni survivor's guilt.
1: Nije li to
0: oni,
1: kao osjećaj oni ovih nemaju, kamikaza i
0: oni
1: slično?
0: Nemaju, ne, ali to nije to nije survivor's guilt, ovi ljudi imaju osjećaj da su propustili nešto dobro,
1: yeah.
0: Razumiješ? Ne ono kao ja krivo mi što kažeš vod je stradao,
1: yeah.
0: A ja sam ono, stao da vežem Bert Lupa jedini nisam stavljeno.
1: Recimo, nisam bio na koncertu sinoć ovaj, u Crnoj kući, a baš to, je bio dobar glen. I onda taj osjećaj.
0: Taj osjećaj, težine. To je drugo. Da si nešto si propustio, oni su kao super prošli u tvojoj glavi. Razumiješ?
1: Da, da, da.
0: E, ali ovaj L. Ron Hubbard je forešteno, znaš, on je krenuo, napravili su, identifikovali su dve grupe ljudi koji su tu. Jedni su bili, jer on tačno znao kome kako da priđe.
1: Da.
0: Gomer ljudi je prišao i rekao, smislio sam religiozni sistem
1: da.
0: Koji će nam ono kao povećati moć i bogatstvo. I kao ideju, i tako su mnogi su mu tako prišli. I ti koji su mu tako prišli, oni su postali plemstvo organizacije koji dan dan svodi organizaciju. A drugo su prave budale.
1: Jo, zato
0: ti
1: kad uđeš, jako dobro.
0: Ja sam bio sat vremena u Scientologskoj, onoj rekrutarnici u Londonu. Mm. Znači, tu, ja sam svetam njih. Znaš kako dobro kada, ali kada konačno prolazim, uspeo sam jedno pola sata da držim masku debila kog zanima to, razumeš? Ali onda sam krenuo nešto pitam, samo se pojavio drugi lik. My supervisor will overtake now from this point. Mm. I onda dolazi Gari koji je baš eto iz Makedonije poreklom i zna svašta o Balkanu. I onda znaš kao, a Garan su me nadgledali dok sam prvo, znaš, sedeo tamo. To je onda kao znao kako da mi priđe.
1: To je ko narkokartel jebi ga. Tebe su provalili da si ti ono undercover cup.
0: A ja sam jako želeo...
1: I odmah ti poslao lika da ti to kažeš.
0: Ja jako silno sam želeo da uradimo i testing, razumiješ, da odim na ono, oni to zovu, kako se to zove, baš tamo je mozak.
1: A kako su oni to?
0: Pa njihov, L. Ron Hubbard je konstruisao uređaj za određivanje titana u tvom telu, a titani su zle čestice koje nastaju još od početka stvaranja, jer je intergalaktički Lord Zinu pre 16 milijardi godina ljudske duše zatvorio u svemirski brod, odveo ih je na jednu daleku planetu, da ih je sve uglavio džinovski vulkan i gađio nuklearnim bombama.
1: To je naučna fantastika. To je prava naučna fantastika.
0: I onda te čestice koje lutaju svemirom, koje su se razvalile u toj ogromnoj vulkansko-nuklearnoj eksploziji, su učestvovali u stvaranju života na Zemlji, jer su to bile ti začini kao koji su iz
1: Majamije.
0: Iz autentične ono primordijalne supe napravili ljude. Ali mi zbog toga nosimo u sebi te titane i ti moraš da se testiraš tim njihovim emiter koji je ovako dve neke šipke koje ono mislim
1: ja matri moram ti kažem,
0: znaš
1: da sam ja držao te dve takve dve ove da, neku dve, anodu i katodu i stojao sedeo zbog jel da mira u familiji od starijih nagnen od
0: starijih. A to bilo neko prodavanje onog neki kaliper.
1: To je
0: nešto kao za zdravlje neko.
1: To odiš kod neke ruskinje prevarantkinje koja ima ono 486 kompjuter i ima ono ljudsko telo kao u bojama predstavljeno i onda ti uhvatiš kao taj plus i minus, sediš pored ono, osjećaš se kao kreten, ono samo da se ono, samo da baba te ostavi na miru, da ti joj ono, da joj ispuniš to i ti sediš tako sa tim, razumeš, ono držim taj plus minus, pomeraju se neke sličice, menja se boja na telo i ona govori, aj da. I ovde vidi se i onda govori tako opšta mesta, koja ono, ko ima 30 godina, šta bi moglo da bude problem?
0: To su kvantna medicina.
1: Ko ima 40 godina, šta bi moglo?
0: Znaš, ko je to prevara? Da li ti znaš da u Novom Sadu ima 20 ordinacija za kvantnu medicinu?
1: Ljudi dođu veri.
0: Ko je to prevara? To je gore od homeopatije.
1: A jebik ljudi kad su očeni,
0: pokušat će sve. Znaš, ti ribari ljudskih duša, što bi rekao Đuro Šušnjić.
1: Da.
0: Što je interesantno, ja sam u stvari se zajebao što sam ono otkrio da previše znam o tome, razumiješ?
1: Ma,
0: ono,
1: naravno.
0: I onda je ono bilo... I onda je bila fora što ove naslutila, daži kao ja čudno znam da o tome nešto, kao nešto, hoću odmah kao da mi daju to testiranje.
1: To li ušao
0: dođe, si... Ima lik koji te lagano izbaci napolje i uvali ti kao, evo kao uradite prvo rešite ovaj test kod kuće pa nam pošaljite, kao, pa ćemo onda vas zvati, razumiješ?
1: Ali dobro je to, bio si malo unutra.
0: Prošao sam kroz ceo taj ono kao prostoriju.
1: Videli smo mi dosta sekti, realno.
0: To je moja fascinacija ceo život. Ja sam ceo život fasciniran ovim verskim kulturima.
1: Zato što hoćeš svoj seks kult da uspostaviš.
0: Pa gledam kako se radi.
1: Pa gledaš, odeš, vidiš ko je najbolji. Moraš prvo naučiti fantastično.
0: U 60. godini, kao, sad znam sve. Napriču idealni seks kult da će dobiti samo dobre ribe i niko neće otići. Sad znam sve.
1: Samo ja i samo dobre ribe.
0: Samo ja i samo dobre ribe, da.
1: Pa da, i od 4 do 7.
0: Od 4, i koliko manje od dobro?
1: I znoj na pičku. Sve razumeš.
0: ZNP.
1: Sve ima, razumeš, sve što treba, jebi ga.
0: ZNP. A kako smo počeli u raspravu mlađe, dok išla špica, pokušao sam ja da se setim kako se zove planeta sa koje su Highlanderi. Sve što je ovaj tok misli, evo, kako strada mozak rano jutro. Da se setim, kako se zove planeta sa koje je Russell Nash i onaj Ramirez, Villalobos,
1: kako su svi drugi, oni sa te druge Kurgan, planete.
0: Oni su svi Immortals koje je rasila isto neka ono, svemirska seoba.
1: Izvini, kako dođe do njihovog rođenja na planeti?
0: Pa rode se normalno, oni se rađaju normalno kao i svi. Pa oni su humanoidi, mislim, isti su kao mi.
1: Pa da, ali kako su onda s druge planete?
0: kako su drugi, ta planeta je terraformirana, mislim kao zemlja je. Znači, ta planeta je kao zemlja. Dobro,
1: kako su došli tu kad se tu rodio, jebote?
0: Nije se rodio, nisu svi došli.
1: Taj moment ne postoji u filmu.
0: Ima. A kasnije, ako si gledao, mlađe,
1: nema
0: prvo film ima tri dela.
1: U prvom delu se ne pokazuje.
0: Planet Zeist. Pa ali, kaže on, ali, njemu Ramirez kaže...
1: To možda što kaže Ramirez, ali nema. Na početku on je mladić u Škotskoj, jebi ga, i fajta se.
0: On je mladić u Njurku. Ovaj, kako se zove, ovaj Christopher Lambert.
1: Ma ne govorim to, nego prvi povratak u prošlost.
0: Da.
1: Onaj akvarijum gleda i
0: se vrati
1: i radi,
0: u 15. veka, da isto ga proganje Kurgan, već tad ga proganje Kurgan.
1: Prvi put, on se prvi put susreće s Kurganom.
0: On kaže njemu, ne, zato što se ta planeta valjda je stradala, pa su se oni evakuisali. Ali Ramirez se toga seća, a mali Christopher bio previše mali kad je napustio planetu, pa se ne seća. Razumeš? Oni stari do neke godine, do neke zemaljske
1: godine. Do koje
0: godine? E pa mislim da tu ima neke, i to je objašnjeno. Ovaj stari, u stvari nešto ima tu.
1: Pa zašto je ovaj
0: stari
1: u pičku?
0: Kao mali Christopher Lambert se ne sjeća da su napustili planetu. Kao oni mali Superman što se ne sjeća.
1: Znam kako je Christopher Lambert isti i ne stari, a ovaj stari.
0: Pa ima fora do kad kao staneš. Ima, znaš da ima ona devojčica neka, isto što je ostalo uvijek devojčica. To bude posle bude u ovome. Ona je uvek devojčica. Kao što je ovda, ko u intervju s vampirom, što ona ostaje uvek mala jer je ujao vampir kad je bila mala.
1: Kirsten Dunst.
0: Da. Ali je fora što ima kao neko ono objašnjenje. Nego je fora što su oni sa planete Zeist, ali taj film ima drugi, pa treći deo. Pa ide serija. Sećaš serije?
1: Ma sećate, bre, preloš mi je taj lik.
0: Ajde to sve gledaj. Meni kad sam izbog zemlju klinic, meni to bilo dobro. Znaš što to u mojoj glavi bilo Queen nekako, razumiješ?
1: Ma ne, nego je dobra, jebate, znam, ja sam obožavao taj film. Ima se taj film, gledao sam ga milijardu.
0: Taj film inače bio teški promašaj.
1: Toledo Salamanca.
0: Toledo Salamanca.
1: No, sve znam.
0: A čekaj, odakle mi Highlander je ovog jutra, jer je Zoli pustio grupu Izazov, čiji sam ja omot gledao, i na omot on izgleda kao tri Highlander s tim što je čak i drži mačeve. Mislim da je to ono...
1: Šta ti je bre jebate, ja sam nosio kaput, obučen kaput i duboke patike.
0: Zbog toga.
1: I pravim sebi katanu da je nosim u onom. Pravim kapamu da jedemo. Šta ti ja se bre oblačio kao Christopher Lambert, najgori glumac ikada svih.
0: Pazi, grupa Izazov ima kao Z. Čekaj,
1: Christopher Lambert ima nešto 19 u ovaj, dioptriju.
0: U filmu?
1: Ma ne, nego u prijatnom životu.
0: Taj kalendar je bio prejak. Kad spasio on devojčicu u Auschwitzu, pa kao zakloni, ovi puci, on je nju zakloni.
1: I kaže, sve u redu,
0: ne, preživi, isto je zagomila, što kao, how are we still alive? On kaže, hey, it's a kind of magic.
1: Da.
0: Kaže to sa alboma Queen-a. Isto
1: meni je najdrži onaj moment kada ga rokaju, kad gubi, ubijaju ga u ovim dvobojima. Taj period negde revolucije, američke revolucije.
0: Važno je samo da ne ostane bez glave, jer kao kad mu sječeš glavu...
1: Ali je jako glupo,
0: jer onda se
1: jer on kako on iz Engleske postane, on pređe u Ameriku kao... A okej, nema taj deo.
0: Pa dobro, sad ne možemo, čovjek živi 600 godina, ne možemo baš svaku godinu u životu da mu vidimo.
1: Sve mogu da prihvatim, ali me nervira što su drugi planeti, što je jedan stariji, a drugi mlađi. Zašto je ovaj stariji, a zašto je ovaj ostao mlađi?
0: Ajde, nek se seti, ima objašnjenje zašto je ovaj. Jo, čekaj, jel ima neke veze sa... Jel ima to neke veze sa
1: testosteronom? Kod ovog je malo jači, pa moja pala kosa.
0: Mislim da je neko objašnjenje, baš, ono, baš neko bosna rok ljubavno objašnjenje, tipa kad si našao ljubav svog života, prestaješ da stariš.
1: Matri taj film je, kad malo dublje, nemoj nikad ući malo dublje.
0: Ko je malo dublje?
1: Glupavo,
0: nema, ništa malo dublje pre interneta ne radi.
1: Jebote. Ali koliko je dobar Kurgan, jebote. Kurgan. Ono, najbolji negativac ikada, jebote.
2: It's better to burn out.
1: Ja mislim da ne...
2: Than to fade away.
1: Znaš zašto? Zato što je Kurgan ima mešavinu.
0: Ali Kurgan je kao neki ono, uralski...
1: Pa tamo, što, bacali su decu kao gladnim rottweilerima.
0: Da, oni su se razbacali. Njih je kao kad su sa te planete, njih su te kapsule za spasavanje razbacale po cijele... Znaš,
1: ma Kurgan je izgleda kao iz ranih vrana, jebote.
0: Diljem
1: ono.
0: Zemljenog šara.
1: Da. Ali,
0: zemljenog čmara.
1: Ali je fascinantno to. Ovaj. I taj lik, taj glumac je ono genijalac. Jebote. Gdje god je bio...
0: Dobre, da.
1: Ne, uvijek ima tog nekog... ima onog Šinterovog nekog ludila u sebi.
0: Razumeš me?
1: Da.
0: Vidiš, tri ova, a pogledaj koju.
1: Da, Highlanderi, gledali smo, grupa Izazov.
0: A držaš i mačeve, dva Toleda Salamanke.
1: Amator je ono, kakvi rašomonci, evo te vidi.
0: Dobro, i zbog toga sam krenuo da kako se zove planeta s kojoj su Highlanderi? Amator,
1: oni misle da izgledaju opasno, ovde liče na ono, lika što se pokazuje... Ma kako vidiš što se pokazuje u Dovicama, u Davitelju protiv Davitelja.
0: Flasher,
1: da.
0: Nešto se pokazuje u Davitelju.
1: Što se pokazuje u udovica.
0: Pogotovo ovaj ovde, ovaj ovde, ovaj kako se zove, desnica.
1: U Boys, taj glumac ima jako, jako dobru ulogu.
0: Kurgan?
1: Da, ne se Boys se zove.
0: Ne, Boys je ovo što sam gledamo.
1: Ne, kako se zove ova, kako se zove ono kada sa...
0: Tko je?
1: On je Sivi dom sa ovim, kako se zove...
0: A, Animal...
1: ne, kako zove taj film?
0: Nije Animal House nego...
1: Nije Animal House, bre, Animal House komedija. Ovo je bre ono odrastanje sa ovim, bre, kako se zove...
0: Jebote, kako zove sa Seanom Pennom?
1: Da, sa Seanom Pennom.
0: A to je neki isto... Bad Boys.
1: Bad Boys.
0: Bad Boys?
1: Ne znam.
0: Nešto Boys.
1: Da, da li je Bad Boys. Po
0: popravni domu, ne?
1: Ozbiljan film, da.
0: To je super film.
1: A taj lik je tu isto odigrao, znaš. Ima tu neku šojkastu pokvarenost.
0: Kurgan, ali ne, da, ima više, više miličina nego
1: da ono... Ima, ima neko...
0: Meni je previše stil...
1: Ima neko pokvaren...
0: Šojka je bre suptilan, razumiješ?
1: Šojka, zna, šojka, ova ima
0: šojka je Joker na početku karijere, a ova ima, ova ima tu ludačku facu, razbijan sam sebi flašu u glavu. Znači,
1: ma
0: tu.
1: Nije bre, nego da pate drugi, razumiješ? Ima jednu tu drugu...
0: Ali, ali u fazonu šta radim sebi, šta ćete k vama?
1: I u Green Mile igra dobru ulogu onog...
0: Stražara, psihopata.
1: Stražara, nije on psihopata, on je samo pravilo službe kreten. On je pravilo službe kreten, psihopata onaj mali.
0: Drugi, on reši
1: onaj psihopata. Mali je psihopata, da, ovo je pravilo službe idiot.
0: Se, zbunio sam
1: idiot, ono naš.
0: On ima tu neku Naser Orić facu, materi. On ima i Naser Orić. Mm. Jeste.
1: Ali
0: ima tu neku tu tu vilicu tu.
1: Jebote, tako... ima domaći ratni zločinac facu.
0: Naser Orić, pa,
1: ne znam,
0: kraće
1: da,
0: Naser Orić.
1: Da, da, da, upravo si.
0: Kraće. Baš je ono taj neki bosanski zlozlikovac.
1: Zašto ono kao američki gnjavatori i maltretirači nisu imali to, ovo ima nečega bosanskog.
0: Ima nešto balkanskog.
1: Da, balkanskog, da, da, balkanskog da. Nečeg. Što mi je ono da stvara je dodatnu poruka, jezu.
0: Da. Ove, slušao sam podcast sa Jelenom Stupljanjem na Mlađinu preporuku. Zaključak, jebem ti Lebac, Beograd se mora spaliti. Ja sam devojčicom imitirao Kurgana kako palaca jezikom časnim sestram u crkvi. Bolje sto puta nego meni u Scarface-u.
1: Bolje, bolje, bolje. Jako je dobro. On it's better to burn out than to fade away.
0: Kurgan sebi zahjefto glavu za vrat u jednom Highlanderu.
1: Jeste. U prvom delu je kad mu je ovaj, kad mu je Ramirez
0: zaseko malo,
1: on uzme ove pa ga pa uhjefta.
0: Da, da, da. Ovej...
1: Načeo ga je Ramirez.
0: Glumac koji igra Kurgana daje glas američkom Kebi Krabi. Da li je to tačno? Ko tačno je najbolji podatak ikada?
1: Nisam to
0: znao. Ako je to stvar... A ne znam kako se zove glumac.
1: A, je, treba da znamo, to baš smo jadni. To, ono, evo, to on je baš velika
0: čekaj
1: faca.
0: Čekaj da vidim. Kurgan...
1: Dobro je sad u starim danima isto ono, što, gdje god se pojavi dobra je faca.
0: Taj glumac se zove Clancy Brown.
1: Clancy Brown, da. Ima čak i do jaja ime.
0: Što gore, sad kad je u Matoriju liči čak i na... Znači, kako, Matori, je, kako je Matoriju liči na divljeg burazira Stevena Fraja?
1: Ma to ti shvatiš da taj čovjek ima dobru facu kako je stariji.
0: Da, ima facu, prodobrava
1: se. Prodobrio se, da.
0: Prodobrava se, ja počinu liči Stevena Fraja, jebate, da, nekog da, ono, da, da. Nevjerovatno čovječe. Ali da, ovdje, u tu, in his prime je teški Naser Orić, jebate.
1: Da.
0: Ali kako je došto Kebi Krabi, pa poludeće, jebate.
1: Ali da je Kebi Krabi.
0: Da, znači, genial. Super je, super je podatak.
1: Genijalno.
0: Ove, prestanu da stare kad ih prvi put ubiju. Moguće da tako
1: vidiš.
0: Prestanu da stare kad ih prvi put ubiju.
1: Dakle, ako te nikad ne ubije, ako ti ne otkriješ da si možda umreš kao penzioner.
0: Oni to žele kao da.
1: Ma to je zamisli neko te ubije.
0: To kao druga najbolja stvar.
1: Zamisli neko te ubije. Zamisli neko te ubije u 93. godine sa svim mogućim bolestima.
0: Elu Šošek u Glumigovna, u Beksu Šošek u Glumigovnara.
1: Igra...
0: To glumi onog što prvi put po povodi ove svoje računovodstvene usluge. Je li to isto on je obet Clancy Brown?
1: Nije, mislim da nije. Ne znam, ajde otvorimo gde sve igrao. I kako se zove ovaj?
0: Clancy Brown je googlaj.
1: Pa sad ću otvorio.
0: Pa ja sam osam gledam samo, ono, čekaj, ajde, filmografiju.
1: Da, otvori, brate. Filmografiju,
0: film. Glumio je u, list, aha, a on je voice actor, čovječ, pa kako dobro.
1: Pa ima onu glaščinu, je.
0: A ovaj običan.
1: Pa nije samo voice.
0: Ove, ima kako je bio, čekaj se.
1: Igra, igra uz onim Starship Troopers.
0: Bad Boys mu je čovječe, Viking Lovegren.
1: Viking Lovegren, da je mu to prva uloga.
0: U Highlanderu je Viktor Kruger, poznati kao Kurgan.
1: Kurgan, da.
0: Onda kreću, da. Shawshank Redemption.
1: Da, da, da.
0: Pa onda u.
1: Starship Troopers isto igra neko kako.
0: Jeste, da, Starship Troopers je ovaj Sergeant Charlie Zim, gledao sam skoro ponovo, to je.
1: Da.
0: Mlađe, on izgleda glumi samo u Shawshank Redemption, ne glumi u Green Mile. Da si ga pobrkao.
1: Možda sam... Ej, da, to je Shawshank Redemption, ja sam pomešao. Pomešao sam, da, da, upravo ste. Ja sam, da, ja sam napravio grešku. Ove, nisu isti filmovi, ali je zatvor u pitanju, slično.
0: Ču on glumio ovom ludaštvu Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eight Dimensions. Gleda tu ludaštvu, to je dobra, dobar kretinizam. U, sad sam se baš čačio...
1: Dobra faca.
0: Moonwalkeru jebate, ono, Michael Jackson, ono. Sam baš gledam čovječ, ovaj čovjek je ono gotovo garant dobrog filma kroz cijele 80.
1: Jeste bre, nije omašio ništa.
0: Znači, do taj, ne znam šta je kasnije sve glumio, ali ove, ovo, 80s, u kom god filmu je glumio do jaja filma.
1: Da, kao neki obrnuti Miki Krstović.
0: Kao neki obrnuti ovaj...
1: Tako je velik.
0: Kao neki obrnuti ovaj... Za koga su ono, za koga idete kao da, da glumi samo sranje, ne, ovaj...
1: Za koga?
0: A znači mi se banci da ne bira ulogi bre, ovaj Nicolas Cage. Znaš, kao pa ne bira ulogi, ono, može, to je baš ono, znaš, da li ćeš u, u džaku punom pa priča kad se uvjetiti za kurec.
1: Pa znam, ali mislim, ima Nicolas Cage, ima svoj, ono, genijalni period i onda je,
0: ima ono... Ima i ono kad bukvalno glumio bilo čemu.
1: Pa dobro, to se desi svim glumcima na kraju, pod stare dane ulete u ono, neke ptice.
0: Sprema se upravo remake Highlandera, odlično ste se izložili, pa nama su platili da ovo... Ovaj,
1: da, poznam da radi.
0: Stvarno.
1: A to je gledan nastavak. Sve jadnost gladijatora, sve tu jadnost.
0: Drugi deo gladijatora, majko mila, ne.
1: Tri promašeno, sve
0: ja, prvo. Ja javila da idemo u bioskop, ja rekom, stvarno ne mogu. Ne,
1: to jezio. Pazi, ljudi koji se lože na to su rekli, daj, kako je ovo sranje.
0: Da mi otiče u vreme kad je grupa Izazov bila aktivna, malo glavu da odmorim, pa pratio bih svuda po zemlji, ne bih koncert propustio, u pekaru bi s njima išao. Lepo se naježim kad izmaštarim to sve. Ono. Ovej, gledao sam Gorštaka mnogo puta, gledao sam ga 100 puta. Pitam sad vas dvojicu, kako neko normalno posle 30 godina može da upamti sva ta imena, detalje i ostale jadnosti? Ja se jedva sećam da se glavni glumac zove Christopher Lambert. Pa mi nismo normalni. Ko normalno bi 15 godina? Ko normalno bi 15 godina ustaje u 6 ujutro i priča ove gluposti, a pritom ga pola od tog vremena niko ne tera. Dobro jutro, dobri čovječ, dobro jutro Daško.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Ova laž lično Daško u detinjstvu i izmišljanju filmova. Pa da, jeste, ja sam sad rođen u pogrešno vreme. Yes. Ja bi sa ovim talentom divnim zapadu sigurno imao već svoju crku sa zvečarkama.
1: No, ili bi te obesili.
0: Ili bi me obesili.
1: Da, to je nešto od toga bi se desilo.
0: Kaže, ja sad zamislim kako bi mogao da izgleda čovjek koji bi vama platio da pričate o Gorštaku.
1: Što ljudi, pa dobro smo ispričali Gorštaka, evo od početka do kraja.
0: Meni je glumac David Morse iz Green Mile liči na Zijeha Sokolovića na steroidima. Ne, zaključili smo da svi ti autentični dobri silosi iz američkih filmova imaju neki balkanski touch.
1: Nemaju svi, ali taj,
0: ali taj ti
1: ima.
0: Koji su baš ubedljivi.
1: Pa naravno.
0: Ti koji su baš ubedljivi. Pa, mene je Highlander pogodio u srednjoj školi i prepoznavali smo se mi Highlanderi. Koliko je to bilo više cool od recimo Harry Pottera. Inače, dikcija francuskog glumca je totalno škotski jezik, odličan B film. Mm. Šta kao da je Christopher Lambert savladao škom dijebre ovaj.
1: Pa ne, Christopher Lambert je, kažem ti, ta njegova čoravost je valjda uticala na to da on ima tu coolost, da se tripuje, da je cool. Ali... On je stvarno jako loš glumac. Gdje god si ga bio, ako si gledao...
0: On je užasan glumac.
1: Gledao onaj francuski film gdje je on ofarben u plavo jezi.
0: On je Metro.
1: Da.
0: Kad je on je punk i Metro. To je prvi film Lika Bessona.
1: Da, ali on je jako slab meni.
0: To je prvi film
1: Lika
0: Bessona. Matori, ne da je slabo, ono.
1: Pa i Lovac na potezu.
0: Jo, Lovac na potezu.
1: Prejedno.
0: A ti sjećaš mlađu koliko?
1: On je ko neki Andy Garcia za siromašne. A Andy Garcia je već Andy Garcia za siromašne.
0: A Andy Garcia je već Travolta za siromašne.
1: Ali ovaj još socijalnija verzija.
0: Da, ovaj treći nas. Pa treći, treća iteracija.
1: Što to da ima Van Damovskog nečeg?
0: Ima, pa svi oni imaju, svi ti, ti što su kao otišli u Hollywood da budu Francuzi.
1: Pepele tvor.
0: Svi su Pepele tvor, ono. Bukvalno, da.
1: A Pepele tvor, ono, bi bio cancelovan odmah.
0: Samo što je ovaj jebeni, ovaj, Jean-Claude Van Damme je, kako bih rekao, Jean-Claude Van Damme je potpuna do kraja karikatura. Znaš kao, fighter, koji je pritom Charles Navur koji bije, razumeš? Ono,
1: onda, nije Charles
0: pa mislim taj
1: brate,
0: neki Francus no. French lover, a s tim što je iz Belgije, mislim Balonac je.
1: Pa dobro.
0: Dakle, Francus. Ali je, ovaj, ali, znaš, ali to krenulo, mislim, ko je... Ti imaš u stvari dugu tradiciju tog francuskog Hollywood, ali onda to kreće onako malo da bude.
1: Pa dobro, imaš i dobri glumac. Pa je Jean Reno dobar glumac. Kad igra i sa Amerima, jebi ga, on je nosi
0: jeste,
1: se.
0: Nosi,
1: nekač,
0: da, da.
1: Mislim, i ovaj ali ludak jebote. Vincent Cassel, isto glumčina, razumeš.
0: Da,
1: imaš, ali ovi su, što su B-klasa, jebi ga B-klasa. Su džabeti.
0: Ali mi su stalno bili blizu nekog velikog uspeha.
1: A jebi ga.
0: Da li ti sećaš jebote taj Night Moves, Lovac na potezu? Taj film je baš ogroman bio ovoj zemlji.
1: Jako
0: ogroman je bio.
1: Zato što je...
0: U mojoj videoteci osmice, bilo 14 kopija filma i čekalo se. I onda su ga prikazali.
1: Pa kad se ljuštilo na Diane Lane.
0: To je Diane Lane.
1: To je nego šta.
0: Diane Lane tu glumi.
1: I to u svom ono najboljem.
0: A ko je, je Lamberov onaj taj Čača? Ko, je, ko tu glumi to?
1: Kakav Čača?
0: Pa ne, taj, taj.
1: Ga, ko je Lovac?
0: Ko je Lamberov, da. Ko je taj njegov, daj, pošto on kao...
1: Da, da. Undo Stres, Lovac na potezu.
0: On slep.
1: Un, dos, tres.
0: Je tu neko slep?
1: Dobar si kada osjetiš vezu. Un, dos, tres.
0: Lovac je
1: opet na potezu.
0: Ali ja, mater, ali ja nikad neću zaboraviti kad su kod Gošića.
1: Ko peo?
0: Žiko Samarić, najjadniji čovjek na svijetu. Najjadniji čovjek na svijetu. Ja sam pre neki dan sanjao.
1: Lovac je opet na potezu.
0: Ja sam pre neki dan sanjao kako sam došao u neki studio, a Žiko Samarić je tamo producent i zna sve. Ja ga kao jebote, jel moguće sam za ovog čovjeka toliko pogrešio?
1: Nisi.
0: A on ulazi kao, kao, kao, kao, kao, kao znači, aha, već nešto kao, kao nije baš pogodio.
1: Clash, ali baš na Rancid.
0: Znači, kao Rancid i Clash, kao mi kao, kao jebote, otkud Žiko Samarić zna za ovo? Kao, jebote, šta li ja sam, šta sam se ja sve u životu ogrešio ako sam se ovog čovjeka ovoliko ogrešio? I onda se probudim i shvatim da sam ja naravno u pravu.
1: Ali čekaj.
0: Samo sam jednom pogrešio, jednom kad sam mislio da sam pogrešio.
1: Ali koliko je? Ko, kako je?
0: A čekaj, nisam ti rekao, najjadnije, još jadnija stvar. Mm. Kad su kod Gošića pre, no, ono, jebote, 30 godina.
1: Lovac na potezu, matori, ja, koji je ona dama koja ubija? Prejadno je, jebote.
0: Bila je prezentacija Rainbow.
1: E, znaš ko je ubica tu? Pa, Andy Garcia, jel?
0: Andy Garcia ubija.
1: Ne, ja nije, to, ko je?
0: A zar nije ubica taj njegov, čekaj, njegov, taj, taj njegov što ga čuva?
1: Ne, ga, nije
0: on
1: slep, Andy Garcia.
0: On tu slep, jebote.
1: Nije slep, bre, ubica je taj za kojim je, s kojim se, odmah, koga vidiš u drugoj sceni.
0: Neko je
1: koji
0: tu slep,
1: je jako dobar prijatelj.
0: Neko je slep u tom filmu. Jebote, to skroz bez
1: slep sam ja bio drkanje, na Diane Lane.
0: Uglavnom da ti toliko, dok ti tražiš
1: pa da završi. Stigao do kraja da filma nijednom. Kad vidim Diane Lane, ne stignem do kraja filma.
0: Da, završiš, pa vi posle izgubiš interesovanje za radnju. No. I ovaj kao drže...
1: Dobra i ko baka, samo da znaš.
0: Drže prezentaciju Rainbow Sisivača kod Gošića i onda završi i onda puste pesmu. A Gary peva Rainbow je opet na potu.
1: Gari koji prodaje Rainbow.
0: A Gošić, ja ću da umremo. Koji otiš, to smo sad ovo videli. Kako ćemo živjeti posle ovoga, jebote. Kako se, šta sad radimo?
1: Rainbow je opet.
0: Rainbow, kasno je nešto. Oni kao prodaju, kao, pusti, kao to peva. I on kao, ajde, imamo, ko će da uzme? Kao upišite, a komšnici, ja ću dva.
1: Kao, zbog kao, pesme.
0: Rainbow je opet na potezu i kao peva taj prodavac, znaš, a svi su tako neki, svi, kad se to kod nas pojavilo, svi te likovi su izgledali kao ti neki američki hrišćani, razumiješ?
1: Pa zato što je vuku koren iz toga, je, znaš, kao, kao trgovački putnici, prodavci noževa.
0: Odmah kaže, slobodno popušite, Christopher, on je bio oženjen sa Diane Lane i sa Sophie Marceau. Alo,
1: znači, treba da je, treba pušimo kurac koji jebo te.
0: Nema vas više na sajmu poljoprivrede s neki pevala na štandu Ćorića Agrara. E, nekad smo mi bili.
1: Nekad smo mi bili glavni, kraljevi.
0: Case IH International Harvester.
1: Kako se zove taj lovac na potezu? Kako je originalan naziv benda?
0: Night Moves. Ovo, Night Moves.
1: Tako je?
0: Da.
1: Da,
0: Night Moves. Lovac vuče. O, lovat na potrebu. Šta sam čitaš?
1: 7, 10, pa ne, nego gledam
0: 7 od 10, nema da bu. Gala, Srbi glasaju, izašli ranije na glasanje. Srbi izašli već 7:39 da glasaju za lovca na potrebu.
1: Da li je neko od ovih, ne ma ne, matori, ma ne, matori, to je nadmuz, to je 7 od 10, to je bre, i 75. ovaj sa, ovaj, kako se zove?
0: Night Moves se zove, koji je to?
1: Nije bre, Night Moves ti je sa, ovaj...
0: Čekaj, pa kuće Lambert.
1: A sa Gene Hackmanom, matori, ovo je sa Gene Hackmanom.
0: Lambert, evo. Night Moves, Christopher Lambert. A ovaj ima, sad, ovaj je 92. Night Moves, a zato ovaj ima 6.
1: Pa da, ne šest. Može imati ono.
0: When a number of women are violently murdered, da kako može drugčije
1: pičke? A dobro, jebiga.
0: Are gently murdered in the middle of a big chess tournament. Chess star and grandmaster ne. Peter Sanderson.
1: A ko je, ko je, ovaj, ko je ubica?
0: Pa ja, sam, ja mislim da
1: neki ubica... od burazera, od ovih, od neki od ovih pet braća, kako se zove? Je li on ubica?
0: Pa tu glumi Daniel Baldwin.
1: E, Baldwin je ubica. Daniel Baldwin.
0: Da, da, da.
1: Neki od braća Baldwin.
0: Da, Pandor je ubica.
1: Pa to.
0: Jo, majko mila. Čekaj, ali plot... In the meantime, Peter becomes one of the youngest, most successful chess grandmasters. A sad će počinje da oni kad ga oni ubode.
1: Pa mali govnar koji ne može da istrpi da ovo izgubi.
0: When more homicides occur, newly appointed police... As chess master becomes more and more... A ne, uopšte ne, nisu ga ovaj, nisu ga ispričali, nije ni film ceo prepričao.
1: Pa zato što ti kaže ko je ubica, bit će ti dosadno.
0: Ali da, na Wikipediji to uvijek piše. Mm-hmm. Na Wikipediji ti ispričaju ceo film, ono, ovdje ga nisu. Da, da, da. Kako nikad nije gledao, ono. On Rotten Tomatoes ima approval rating 17. kaže... Film also had a sequel that was planned but cancelled.
1: Pa naravno, jebate. Jadan ko brzina 2. Jadan ko brzina 2. Neko je shvatio.
0: Znači, mislim da sam pričao... Da li je Lovac na potezu bio first production? kod nas distributer. Ja mislim da je bio first production.
1: Ne znam, tri kogod je bio taj, taj se na, na, na, taj je bio...
0: Stoji mi u glavi da je bio first production.
1: A čekaj, a šta igra?
0: Nije bio,
1: koga tada... igra Diane Lane tu? Šta je
0: Diane
1: ona
0: Lane
1: tu? Kao
0: tu igra
1: psihologica. Katie
0: Shepard, da.
1: Je li tako, šta je ona?
0: Psychologist Katie Shepard is brought in to figure out if the chess prodigy is as innocent as he claims to be. Znaš, mi svi pomislimo da on može čak ubica. Toliko je
1: pa,
0: majstorski.
1: Da, da,
0: radnja je toliko majstorska.
1: Da,
0: što mi retardi gledali tri filma pre toga, pa nema pojma.
1: Pa to ti kako kad se iznenađuješ, ono, sa pa, zapletima.
0: Sjećaš kako su batice volele taj film. Ma tu gledao sam film, znači gledao oca potezu. Ono, Duh, kako krkani, krkani gledali kao nešto pametno.
1: Pa
0: ono.
1: To je to, valj, voleli su.
0: To je, stupid, to je stupid people's smart movie.
1: Da, da, Alhemičar.
0: Alhemičar.
1: Alhemičar.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Jebote.
1: A, ćemo, slušaj, ovo. Slušaj, slušaj. Daj, slušaj.
0: Lovac je opet, opet na potezu.
1: Slušaj.
0: Wasp, ne znam.
1: Ma kakvi, šta mi zajebaš?
0: Cult of personality,
1: tako
0: bro.
1: Je.

0: Alarm.
1: Kad dođem kući ne znam koji da pre počnem. Šta god naumim da radim, ruke mi klonu, teško mi je. Ako sedim da se odmorim, onda se ohladim, pa pogotovo ne mogu da radim.
0: Svakog radnog jutra, osim petka, Alarm, jer to je nama naša borba dala.

0: A slušali smo prvo Living Color Cult of Personality.
1: A onda Sonic Yat.
0: A onda Sonic Yat.
1: Sonic.
0: Ne, Sony Cute.
1: Sony.
0: Cute Sony.
1: Da, da, da. Nije loši mi za band.
0: Sony Cute, pa to je
1: fora Sony sa... Sony Cute,
0: a, da. Sony Cute, to je
1: Sony Cute.
0: Stara fora sa community. Mm-hmm. Ove, kako, kako smo ušli u materiju. Volim, jako vas volim što ste isti men toliko i mi. To
1: pa,
0: je, koliko je to lepo znati da je neko još isti ovoliko izgubi da ne krete.
1: Što bi rekao Branislav Babić Kobra, verujem ti jer smo isti.
0: Čekaj, čekaj, čekaj. Clancy Brown je daleko poznati glumac od Christopher Lambera. Čovjek stalno snima, a u produkciji... A produkciju. Mm-hmm. Kralj spornih uloga glumio nedavno u Pingvinu. Mislim da je rekorder po broju snimljenih filmova. Ima 450 uloga.
1: On je Bata Živojinović američki.
0: A Donald Pleasence je bio dugo vremena dok nije krenulo na... Donald Pleasence je baš bio rekorder po ulogama. Da. Razvaljivo je ono. Ove, pa onda ovako. Lepi Sony to... Sony to Bane. Ljubim muda. Sa Banovog brda. Meni su Lovac na potezu Pentagram u to vrijeme bili nešto da. Najče što sam gledao.
1: Jeste, jeste.
0: Se sjećaš glumio Pentagramu?
1: Kako neđe? Lou Diamond.
0: Lou Diamond Phillips.
1: Da, da. La Bamba je bilo.
0: La Bamba. A znači, mi smo Pentagram cepali na rođendanima. Znači, prvo smo gledali kod Vuka Lupinskog na rođendan, tu smo ga prvi put gledali, a onda kaseta kružila po rođendanima. Da. A kod mene se uvijek, kod mene se na tri rođendana, u petom, šestom i sedmom razredu gledao Maximum Overdrive.
1: A si skonto da ovaj Gary liči, taj lik što je ubica u Pentagramu, da on zapravo koga kao roknu, da on liči na onog kriminalca Žapca.
0: Ja se Pentagram... A, da, jebote, da. Taj, ali on, ili u tom filmu ima nadrealnog ili nema?
1: Ima.
0: Ima.
1: Zato šta ima, pa ceo film je nadreal.
0: Ne, ja sam zaboravio da li on tu stvar... On,
1: ne,
0: on,
1: njegov
0: da,
1: duh,
0: on, dobija,
1: on
0: kao,
1: govori, ja jedva čekam da me ubijete, jer,
0: duša,
1: jer, ću,
0: ne znam šta
1: jer ću ja postati đavo i nastaviti da ubijam.
0: Da,
1: kao,
0: da, da,
1: kao,
0: da, da, da, da.
1: I ona crvenokosa riba koja je prepička i preloši glumi.
0: Pentagram mi se skroz izbrisao glasno ga bar četiri puta.
1: Da, da, da. Ta kao prelepo.
0: Kod mene na rođendanima se uvek cepao Maximum Overdrive.
1: A naravno.
0: Terror mašina. Prevo najbolji.
1: Isto prejedan film do jaja i predivan.
0: Ja ga volim. Ja sam ga skoro gledao i uživio.
1: Pa volim ga, pa da, ali... Čekaj, tu je Emilio Estevez igrala na ulogu, jel?
0: Ja mislim, da. To je Stephen King režirao.
1: Ma znam, i onda rekao, više nikad neću režirati nijedan film.
0: I have only one word to say. Isto, tu ima dva moja omina.
1: I Muse su ACDC i Ramones.
0: Ali kada kaže, I have only one thing to say, cocaine. Da. A isto kao kad su Hugh Cornell pitali za album, onaj Man in Black, onaj Waltz with the Man in Black, kao, I have one thing to say, heroin.
1: Pa da, to kad
0: ono... Tako nastaju vreme gdela.
1: Da, pogreši čovjek.
0: Kapiram da vama kao eminentnim filmskim radnicima i dobitnicima Oscara izgleda jadno i da je loše napisano, ali srce kaže da je do jaja, usta, svih ljubitelja pravog filma.
1: Ma ne,
0: to je pure cinema,
1: je
0: bre.
1: Pa
0: to je pure cinema.
1: Pa ne, nismo mi to, kritikovali sa ovog, mi to sad imamo naknadnu pamet, pa seremo jebote.
0: Ti sećaš razloga zašto su mašine poludele?
1: Šta vam je? Razlog kometa prošla pored
0: zemlje.
1: Zemlja
0: je bila u repu komete.
1: U repu komete,
0: i to je trajalo 10 dana.
1: Da.
0: Ko preživi, pričat će.
1: Tako je.
0: Kaže, dobro jutro, drugari, pošto je danas moje bivše učiteljici nemačkog, a vašoj vernoj slušalici rođendan, da li bi mogao vaskrsli drug Gottlieb ili ti Bogoljub da joj čestite rođendan na nemačkom, naravno?
1: Ajde.
2: Čestitam, Geburtstag!
1: Geburtstag!
2: Ale, gut, alles gut, zusammen, ovaj, zu, Geburtstag, ljubi, Bogoljub, Gottlieb!
0: Vjerojatno po najboljih 45 minuta ove sezone zaključili ste zapostavljenom Cult of Personality. Impresivno.
1: Jeste, a išlo na kraju, je i na kraju
0: zakucao. A Sicilijanac i Greystock legenda o Tarzanu?
1: Je li on igra u Sicilijancu?
0: O da, ili Sicilijanu. Pa,
1: ali u Greystocku, maturi čvrli boder.
0: Nije to taj film. Ne, to je
1: skupirko. Nije, upravo. Liči ne,
0: Greystock, da, to nije isti film. Mislim, postoje tri filma o Tarzanu koje priznajem. S Bo Derek, onda Greystock i naravno...
1: Sa Lijanom najveći.
0: I naravno Tarzan the Shame of Jane.
1: Shame of Jane.
0: Sa Rokom.
1: Sa velikom Lijanom.
0: Sa Rokom si predijem. Tarzan the Shame
1: Lako
0: of Jane.
1: Lako je njemu kad on svoju Lijanu nosi svuda.
0: U našim bioskopima, u našim, pa i u bioskopima, znaš taj sa Rokom igru u bioskopima? Sarajevo film ga uvezo. Sarajevo film uvozio prni.
1: Čekaj, imao
0: kosicu Roko. Da. Roko uvijek ima kosicu. Roko je danas.
1: Ne, nego da li ima onu kao malo više?
0: Ne. Imao je svoju 80s frizuru.
1: Da.
0: Lepi Roko je. Roko
1: lepi
0: je. S onim psiho pogledom, razumiješ? Mm-hmm. Ali tu je bio Tarzan.
1: Beže životinje, jeba će sve.
0: Tarzan X.
1: Beže životinje.
0: Najveći kurac u džungli. Slon gleda, ne veruje. Slon gleda, ne veruje. Il Sicilijano, to je bio pokušaj ovoga... Mario Puzo da opet bude relevantan u Hollywoodu.
1: Pa dobro, pokušao ga opet zaradi pare, jebi ga.
0: Ali to ni to je omanulo.
1: A ja sam taj
0: to je omanulo.
1: A čekaj, to on igra.
0: On igra Sicilijanca.
1: Da, ja moram pogledati taj film ponovo. Da, sam ga gledao.
0: Taj film je o tome kako to je ovaj film o tome kako on krene u jednu pravičnu, da kažem, levičarsku pobunu protiv siromaštva i teror, da bi završio kao krimos, da, kao, da, da. Kao, kao mafijaš, razumiješ?
1: Pa nije li to...
0: To je slično kao Fist, to... Fisto od ovoga Stallonea. To super film.
1: Da, Fist je dobro, super dobro, film. Da.
0: Ovaj, pa kaže, šta je, za loše glumca, za tako loše glumca dobiraju začuđujuće mnogo glavnih uloga. Kaže, i pa ja sad moram da ponovo pogledam taj film.
1: treba pogledati. Mislim, ima tih neki koji ne treba, ali da probaš da evociraš taj kik iz mladosti, što bi se reklo.
0: Kaže, Christopher Lambert danas ima neko kožno oboljenje, izgleda kao Deadpool, nađite ga danas na Instagramu. A, kaže, ali da je on u vatrenim ulicama.
1: Jo, matori, vatrenim.
0: Dale, treba nam vaše tvoje stručno mišljenje za Daru iz Bugarske pobednicu Eurovision. Da li je to bazen u Borči ili ipak nešto više?
1: Nešto nisam vidio kako je ona.
0: Kako li možete, Christopher, da popušite oženjenje sa Diane Lane i sa Sophie Marceau? Čekaj da vidimo.
1: Ja sam rekao, iz poštovanja za ono penis koji je, evo, te dve ribe može da se, da se celiva. Da li bi celivao? Iz poštovanja, dale.
0: Izvinite, sam zabunio se.
1: Da li bi stari kurac Christophera Lambera iz poštovanja, pa što je jebo dve takve ribe poljubio?
0: Ti znaš da nas dvojici imamo ja to bi. Poštovanje prema starim guziocima.
1: Naravno. Kada
0: si sveđaš ideje da on je lik što guziocijec ide po domovima kulture i izlaže kurac?
1: Tako, ide ljubi ljube. 200
0: dina, ne, 200 dina gledanje, 250 ljubljenje.
1: Pa dobro.
0: Ako hoćeš da diraš, onda 250.
1: Ali ako je...
0: Ali onda dođe bre u Batočinu i izlaže to i kaže danas od 22 do 23... Taj, kako se zove, izlaže kurac kojim jebo cecu, tako to bi cijelo selo došlo gleda.
1: I znaš šta je, znači, kurac koji jebo cecu ne prenosi različita oboljenja,
0: pa oboljenja,
1: jer je sveti kurac.
0: Darina Jotova, čekaj, Darina Jotova i Magis. Dara Jotova, sad čekaj da vidim. Da li je bazen uvoči? Pa, ne, ovo je, čekaj, bogatije ovo. Ovo ide kao Lana Del Rey. Čekaj,
1: kako se zove, kako se zove?
0: Dara Jotova, sad ću ja stručno mišljenje. Nije ovo bazen u Borči. Ne razumete. Mislim, ima i toga malo, razumem zašto ste to pomislili, ali ovo je artistik. Ovo je artistik.
1: Ne znam, ovo je... malo joj je, malo Ivan Bosiljčić ćale.
0: Slušaj, nije ovo...
1: Matur, ovo je docrtano lice, ovde
0: dobro
1: ima...
0: Dobro sve, ali hoću kažem, ovo je... Ovdje ima Stunninga i Brave-a, razumeš? Ovo su ti, kad bi se zajedno...
1: Kako Stunning i Brave pogleda usta, pogleda ovo, nema me jebati.
0: Ali nije ovo samo Breskvica, razumeš? Vidiš ti da ona ima ambicije, da je... Ima abstraktnu tetovažu, razumeš? Ono,
1: da, dobro, šta će mlada je jebote, neće imati
0: zvali,
1: sigurno...
0: Da je ovdje zvali bi u Tampon Zonu podcast, razumeš?
1: Ne,
0: Daru ne zovu, zvali bi.
1: A zvali bi bar... Bazinu,
0: zvali bi u Tampon Zonu da je u Srbiji.
1: Misliš da bi sa Rumenom Guzarovskom ovdje bi sedela i pričala?
0: Kažem ti ne. Da ovo, kako se zove, apsolutno. Ovo bi bre, ovo Twitter feminizam. Ima toga, bre, kako nema, jebate. Ovo, vidi se, nije čista. Breskvica je frnd, razumeš, ovo je malo skuplje. Mislim, mada, ja ti kažem, evo, u doglednoj budućnosti za godinu, dve, tri, kako bude malo starije, i Breskvica će preći u Stunning and Brave kod
1: nas. Ma neće.
0: Oće, vidjet ćeš.
1: A vidjet ćeš gde bude više. Kako bude, mislim, jebuta Jelena Krleuša je probala.
0: Jedno
1: Stani
0: vreme
1: bile,
0: bilo.
1: Pa nije...
0: Vidiš da može, pa bilo je jedno vreme.
1: A jeste, od toga je jela malo kurac.
0: E pa tad je najtanje jela.
1: Pa mislim, nije nešto je muž zarađivo, je bi ga branio. Ono, dok je ona, on branio.
0: Ovo može.
1: On branio dok je ona kuvala ručak.
0: Znaš, ovo ti je... Mislim, uvek tanka je linija, između Frnda i Stunning and Brave. Sećaš se da je Mimi Mercedes jedno vreme bila Stunning and Brave, pa ih je onda sve razočarala svojim otvoreno reakcionarnim ponašanjem. Ali jedno vreme su pokušali, pa jebote su te ono, sećaš se da su Twitter feminiski išle po njenim koncertima, pa dobile urin po faci.
1: A znam, išle tri njih, mislim, ono nije...
0: Pa to je, ta scena je mala. Ta scena je mala, koliko je glasna, razumeš?
1: Znam.
0: Ta scena je mala u odnosu na to koliko je glasna.
1: Nego to je, koji cancel kultura, trajalo je jedno vreme i ja bi ga tako i ovo trajalo.
0: Pobedio Trumpa pa je poništio.
1: Pa mislim,
0: ali ti kaže, znaš, ona ima tu više slojeva. Nije čist bazen u Borči i nije čista samo nežno prema sebi. Lavira između ružne apstraktne tetovaže koje izgleda kao kožno oboljenje i bazena u Borči.
1: Ali ono što je zanimljivo kod nje, mogla bi, razumeš, mogla bi da se pojavi i kao kasirka da bude, jebi ga naša.
0: Jeste,
1: ima to,
0: sve to mora
1: ima
0: tako.
1: Ima tu moć.
0: Sve to mora ove, tako.
1: Znači, Dara.
0: Znači, nije, nema
1: svoje... A pesma se zove Bangaranga, to mi je najbolje. Pa kako će se zvati drugačije pesma?
0: Ja osjećam određenu vrstu ponosa što ne znam ništa o tom.
1: Ništa ne znam, brate, i ono, znači, potpuno sam, zapečen sam skroz.
0: Urke ima plakat Sicilijanca u svojoj sobi. Ne, nema plakat Sicilijanca u svojoj sobi.
1: Negde ima Sicilijanac, gde? Na u bioskopu kad je...
0: Ne, kada su oni u Italiji, kada su oni u Monci.
1: Da, je se
0: onda, u bioskopu. Onda se vidi billboard. vidi se billboard kad ide neki na ulici neka scena, tu se vidi vidi se billboard ovog.
1: To je See You Next Wednesday.
0: Ali to je See You Next Wednesday, ja, next Wednesday od Johna Landisa. Ali ja mislim da Urke ima kuma u ili Scarface-a. Nešto ima i on neki plakat u onoj svojoj sobi. Ali nije Sicilijanci na ulici u znaš da je bio bre, ti znaš da je s poslednji krug u Onci bile TV serije? Koje da je malo razrađeno. Da, reslovi od snimanja su ušli.
1: Molim.
0: Da, bila je TV serija poslednji krug u Onci, recimo 4 epizode ili tako nešto.
1: Pa šta je to u bombardovanju
0: mene stradalo? Mene čudi da to
1: nikad
0: nisu...
1: Ne znam da znaš da su Amerikanci organizovali bombarde da bi uništili tu video kaset.
0: Pa bukvalno, ako i jesu vredilo je. I žrtava i para. Ali je samo jednom prikazano. Ja se sećam da to bilo negde ono... Znači, bila je kao TV serija.
1: Mnogi ovi filmovi
0: malo,
1: su imali to.
0: Što bi se rekao razrađena malo. Lovac na potezu, najgori film na koje su se ložile sve moje drugarice. Pada. Dve su se smrtno naljutile kad sam rekla da je Lamber ziljav.
1: Nije ziljav.
0: Ziljav je, jeste ziljav je. To je prava reč.
1: Ma nije, ne znam, on je meni baš ono...
0: Ziljav je, bre, evo te bravo, ziljav je. Čekaj, on ima neku blagu, bravu vrljavost, razumeš?
1: Nije to zato što je čorav, kažem. Zašto ima jako veliko.
0: A što kao pokušao da izašli sve vreme?
1: Pa ne, pošto izašli, nego ne vidi, brate.
0: Ima soft focus, tako zvane.
1: Pa ne, mislim, ja mislim da ima neku visoku. Aj, ukucaj da vidimo ovaj, šta nije u redu s njim. Pa ne, ovo. Pored što nema talenta.
0: E, Bogoljub Karić, Gotlib...
1: Slep kod očiju.
0: Bogoljub Karić, Gotlib Švancer. O, majko mila, kaže, a ladno su oni to snimili pod uticajem Haleve komete koja je proletela pored zemlje 1986.
1: Pa naravno,
0: da. Kako, vas, gledali, kako vas ne mrzite pričati ovako rano? Pa mislim, to nam je posao, šta
1: je
0: da radimo?
1: Evo te ljudi, šta vam je, ono, to je, mislim, to je ko da pitate, ono, kaže, Pitera Norta kako ga ne mrzite da odradi to
0: kako,
1: što treba
0: kako,
1: da
0: Pitere,
1: na
0: kako, te, kako te ne mrzite da litru sperme prospeš?
1: Pa zašto mi to posao?
0: Zamislite da budete,
1: pitate...
0: zamisli budete u programu, samo ćutite, minimalno razmenjujete reči, bar do 8, posle ugrzate, malo vas plaćaju ovi divni ljudi, na kraju se možemo ipak složiti. Na kraju ove poruke smo se složili, malo nas plaćaju ovi divni ljudi.
1: Ne razumete vi. Znači, Daško i Mlađa, uskoro krećemo sa našom turnejom, a to je jednom mesečno, live program Daško i Mlađa. Znači, bez pripreme, ono što izađe iz nas u tom trenutku izađe. To ćemo da radimo.
0: Bugarka malo Ruslana, hvala vam što sam verna slušalica, ali nikada Daškulina nevesta. Kad vas slušam kako posmatrate žene, to mi daje objektivnost da vidim da ste vi samo ljudi. Čuj mene smradovi, a za ostalo bravo. Mladine, šta si ti radio juče?
1: Au, brate, šta sam radio? Pogledajmo epizodu Nepokorenog grada. Nisam dugo.
0: To je time well spent.
1: Šta da ti kažem? Znači, kad bi ti ispričao kako sam došao do svega ovoga, to bi bilo jako čudo. Gledajući i slučajući kontra povijest, pogotovo jedno desetak epizoda sam preslušao Hrvojevih u kojoj ekipa govori šta se desilo 44. 45. Gde su pobogle Ustaše? Šta su, pa sam onda za vikend, naravno, potpuno nenormalno gledao Zamke, malo Jozo daj vode, da vidim tu, i onda maturi,
0: to ti kažem,
1: i onda maturi, me dovelo...
0: Ne brini za budućnost, i za AI, i za guvnare, znači sve u redu, mi imamo materijal.
1: Sve me je to dovelo na kraju do toga da sam počeo da gledam Nepokoreni grad, i kad sam vidio mladu Enu Begović, kao mladu...
0: Jebo da, u prvoj epizodi Ena Begović jebo ti nju muče i ubio. Da. Pa šta? Pa gde će ti... Evo, ajde kao, ako vam samo to nije dosta da mrzite Ustaše.
1: Tako je.
0: Ubili Enu Begović. Gde je genocid, gde je ostalo? Ubili Enu Begović, bre.
1: Tako da sam, istražujem taj period istorije, jako mi je zanimljiv. No, to su neki patovski kanali 2 i neke, suprem što dobiš informacije o nekim knjigama i izvorima koje recimo tebi nisu nikad bili poznati, niti si ih čuo, pa ti je interesantno
0: jako,
1: da čitaš.
0: To je jako važno.
1: Šta se desilo kad svaki dan, znaš, kao ti tako otkriš da je ono, da je, ne znam, Mante Pavelić pobegao već 44. u decembru.
0: Ja to ne mogu da verujem. Meni je to čudno. Meni je to, ja ne znam, to je istorijska, je to činjenica istorijska, ili je to nagađanje?
1: 43. bre u decembru.
0: Ne, 43.
1: Ne, 44.
0: Zagreb oslobođen bre zadnjeg dana rata.
1: Da,
0: Zagreb je oslobođen 8. maja.
1: A on je u decembru u
0: 44. nije zbrisio iz Hrvatske.
1: Da.
0: Ja ne znam da li to tačno.
1: Pa tačno, brate, govoriti istoričar. Da. Ima tačno kako gde je otišao, kad je otišao.
0: Ti ne znam, mislim, paži, u februaru i martu 45. NDH pravi svečanosti i dalje. Ono, znači ti imaš onaj hrvatski slikopis.
1: Brate,
0: kad gledaš hrvatski slikopis,
1: sorry, ono,
0: iz tog vremena...
1: Jasenovac ubija do ono posljednjeg dana.
0: To mi je jasno, taj manijakalni deo mi je jasno. Ali ovaj deo gde oni, znaš, kao taj ulaganje privida, zbog toga, znaš, zbog toga se ovaj kao, ostaje mi ta nada da, kad pogledam samo, znaš, kako recimo Berlinu izgledao, znaš, Zagreb nije bio pod bombe, Berlin faktički skroz ceo rat paso bombe, mislim, od kad su se ono, a ono,
1: 42.
0: Berlin je prvi put bombardovan već 40. Matori. Dobio prvu bombu dobio. Da, Berlin dobio prvu bombu pre nego što je Nemačka napala.
1: Pa da, ali do 42. je nekako ono Gering
0: sporadično bilo.
1: Gering tvrdio kao da je ono Luftwaffe spasni,
0: prva engleska
1: da
0: bomba je pala na Berlin 40. Da, znaš, da, da. I onako pre nego što su nas napali ono. Pa, da, znaš, bilo je, osjetili su oni šta bi rat mogao da bude.
1: Mislim da je pala samo na Nemačku.
0: Ne, pala u Berlin grad, Berlin.
1: Baš da su Berlin grad.
0: Hamburg i Berlin su ni mogli da dohvate, mislim, zato što oni preventivno zauzeli Island, pa su za da bi mogli da bi mogli da intervenišu ako može neka nešto u Norveškoj i da dobace ovo tu, razumeš kao. Da, da, da. Ali je ovaj
1: Pa ne, zanimljivo je ta priča o tome kako ovaj izgleda povlačenje, kako izgleda bežanje i onda sam naravno i pratio ovaj kroz zamke, pogledaj

0: Kavran i Guardian.
1: I, da, i La...
0: Božidar
1: e,
0: Kavran.
1: Tako je, tako da. Je.
0: Operacija su, Guardian.
1: Pa da, zato što je to bilo ime od tog jednog od ove...
0: Kodno ime, koje brže tog... bolje je dobio radeći za zapadne tajne službe.
1: Pa da, ali naravno, jer je to sad već odmah Amerika računala. E, kao, možda
0: najgore,
1: će njih morati
0: što
1: da...
0: Što najgore, nije, tad još nije. Tad, oni su, oni su, e, ne, znaš kako je to bilo. Oni bi možda više uradili da su se povezali na vreme.
1: Oni su oni malo... u Austriji, ne. Oni su propali zato što je ono Tito, zbog Titog istorijskog ne, ovaj, kako se zove, 48.
0: Ali, pa,
1: veruj, znači odme prestao.
0: Ali zamke ti oni se rješavaju 46. 7.
1: Oni divljaju dok je tršćanska kriza i dok se ne zna da li će...
0: U, nije tršćanska kriza dobila do 50 neke, ali ti je...
1: Ali dok je... Do 48. Od 45. do 48. traje.
0: Bilo, da, jeste traje, ali ovo veliko, hvatanje velike skupine te neke, ne, koja je mogla nešto da uradi.
1: Oni su uvatili njih 90 na kraju.
0: Da,
1: znači,
0: da.
1: Slali su, znači, nakon što ih je ovaj, UDBA, to jest OZNA, ovaj, nakon što ih je OZNA locirala, onda ih je navlačila.
0: Da, da, 47. Gladijan, ovaj, 47
1: onda, su, onda ih je navlačila, ajde dođite vamo, spremamo se, kako bi stigli novi, tako su ih hapsili. I ređali je kao pre, tako su ono, jako visoko pozicionirane ustaše.
0: Ali ovdje se, znaš, ovdje se radi o tome da su to, to su bile ustaše koje pokušavaju da se dodvore zapadnim saveznicima.
1: Naravno.
0: Oni tu još nisu uspjeli, pazi, ustaše su naravno bili, ta govna su bila deo, između ostalog i deo operacije Gladio. Znači, oni su na njih računali. Znači, ne, NATO, oni, NATO i zapad,
1: da, da, da,
0: NATO,
1: da, da,
0: CIA i ekipa su računali na takvu, na takva
1: naravno,
0: govna.
1: Zato što
0: ali ovi... to je već u razvijenom hladnom ratu. Ne, to, je posle, su... to je posle pada gvozdene zavese. Ovdje gvozdene zavese još nije pala.
1: Oni su u do... Znaš, oni su tu dobijali ove informacije, naravno vrbovani su i dobijali su informacije da će možda doći do ove, kako
0: da,
1: se zove,
0: da, do
1: sukoba između...
0: blokovske podele u kojoj pa bi Jugoslavija ostala iza gvozdene zavese. To da, se nije desilo.
1: Naravno.
0: Ali oni, oni, oni rade pre toga. Oni su, oni su jednostavno, znaš, koliko puta je to bilo, to je lepo opisano u tim svim, oni su, oni su te svoje ljude koji su još uvijek imali, ajde da kažeš, u nekom ono kao ovaj, borbenom duhu. Oni su pokušali da to iskoriste, da kao da ne ugasne plamen, da, da ostave
1: tako
0: žarište.
1: Je, tako
0: a kao zapadni saveznici
1: će onda...
0: I to
1: je na Papuku
0: onda...
1: bilo i iz Mađarske su ulazili.
0: Stigli,
1: Austrija,
0: stigli su
1: Mađarska,
0: oni do Papuka. Jebe.
1: Stigli, ne, nego tamo su se oni zadržavali. Naši.
0: A pazi, ustaše su i pre rata...
1: Oni po mjesec dana...
0: Ustaški pokret je postao to što jeste u vojnom smislu u Mađarskoj. Oni su
1: da,
0: tim, tim, tim
1: da,
0: pustama.
1: Da. Tako je.
0: To se zove pusta, kao te neke ono njihove ovaj, pa pustare, mislim ono, gde su ono, gde su, gde su ustaše formirale logore za treninge za rušenje kraljevine, mislim. Ali
1: da,
0: su onda,
1: finansirali
0: ali su onda,
1: Italijani,
0: oni su onda,
1: to je ono već.
0: Da, tad još malo, da, ali onda su ih Mađari izbacili, jer Jugoslavija kralja potpisala da sporazum sa ovima, jer su ih šutnuli napolje da bi ih Italija preuzela.
1: A Italijani su finansirali to, jer ono kao, znaš, mislim,
0: a, znaš,
1: Italija od...
0: Znaš što je najluđe?
1: Od 1918.
0: Najluđe od svega je što u tom, što u tom, što u toj operaciji, u operaciji...
1: Koja nije dobila.
0: U operaciji Guardian su, su ovaj, uhvaćeni Božidar Kavran i Ljubo Miloš. Ljubo Miloš,
1: Ljubo
0: je ono,
1: Miloš bre, uhvaćen.
0: Kao pazi, taj jebeni, razumeš, mislim, on je, on je, ovaj, on je drugi, on je bio u, sve vreme rata ovaj, kao zamenik upravnika. Menjali su se upravnici Jasenovca, ali on je bio uvijek drugi. I njemu, mislim, taj čovjek je bio zapravo konstanta zločina. Ono,
1: pa, naravno, sve vreme.
0: On je, on je, on je, naš, on je radio i pod Dinkom Šakićem, i pod Maksom Luborićem, i pod raznim drugima, ali on je bio, pazi, njegova želja, ko, ko je to ono, to je ono ludačka želja, on koji bi trebao najdalje da pobegne, faktički, razumeš, da se sakri u Australiju i da ćuti. Ono.
1: Da, ali to je ta naša...
0: On, on bi da, naš...
1: To je ta banalno zla ludilo koja postoji kod takvih ljudi, znaš, on. To je jako zanimljivo na isleđivanju, ti gledaš u tim zamkama, isleđivanje njih i ono razgovor. To...
0: Ne, ne, meni, kakve meni, stvari, meni, kakve... meni je čuveni oni... telegram koji oni njima pošalju, da im, da im objasne
1: da
0: su,
1: da, da, da,
0: mi smo vas zajebali, stop, stop, vi ste u našoj zamci.
1: Zamci, da,
0: to
1: da,
0: mi je,
1: da.
0: To
1: da,
0: mi je
1: da,
0: potpuno, da, telegram obožavam. Mm. Da, ovaj, al ta zamke super serije.
1: Dobro, dobre, dobre.
0: Dobro, znači juče si proveo dan uz jugo uz nob u Hrvatsku, uz hrvatsku nob kinematografiju.
1: Pa jesam, malo sam to
0: zamke
1: gledao.
0: Zamke TV Zagreb.
1: TV Zagreb, da, da.
0: I
1: da, da.
0: Nepokorni grad TV Zagreb.
1: Jeste.
0: Edward Galić.
1: Jeste. Jeste, jeste.
0: Edward Galić. Znaš li mi neka priča o toj mitskoj petoj kao da je snimljena jedna epizoda više i da ta jedna nije prikazana. Bila je ta neka priča.
1: Pa ne znam, neke prikažu sad.
0: Ima neka priča, bila prikazana jer je kao, ne znam, bila neko nešto kao bila previše brutalna i da se doticala baš Jasenovca. To je bila ta priča. Sad, da li to ono, Dejan Lučić ono saznaje? Čitao sam na nekoliko mesta da postoji jedna bunkerisana epizoda koja je trebala da bude ono editovana pa puštena, pa na kraju se odlučilo da, da ne vredi editovati. Ako to stoji negde u arhivima TV Zagreba, bi to bukvalno platio ono, svojim zlatom da vidim. Ja Što ta serija cijela genijalna.
1: Da, inače, Goran Marković je rekao da ne postoji ovaj, onaj deo filma koji je on skloni iz specijalnog ispitanja.
0: Da, pa to moguće.
1: Tako žao.
0: To se zove cutting room floor, znaš šta izraz?
1: Pa da, ali, brate,
0: ono... It was lost on the cutting room floor.
1: Zašto nije sačuvano? On iz njegovog, ono, ljus, ono besa što je morao da iseče i da

0: krati, ovaj, moguće da je pobacao to. To je tako, tako mi žao. Tako je bilo super da sad možda da se pogleda.
1: Gledaj ti tu bandu u emigraciji. Kaže, njih je u Trstu organizovao bivši četnički potpukovnik Siniša od Sokoljić. Pa, sa, ja znači, sa jebenim govnarima, ono, koljačima da, da. Srpske dece. Ono.
0: Da, e, inače, gledaj sam i ja, i ja nje
1: mršu, to. Pičku.
0: Ima na podcastu.
1: Kaže ovako, Udba je 9. ili 10. jula u Ustaškom centru u Filahu poslala depešu. Mi smo vas zajebali, stop, svi ste u našem zatvoru. Poslali im telegram. Pa, da. With style.
0: Pa da, da, da, da.
1: E, ali kad gledaš te sve, znaš kao, te, i ove posljednje čini, ose pa kao po dan sve tu, jeste, kao, komunjarske bajke. Nije, boli vas to što to nisu bajke, što to, brate, sve istina. Sve istina. I the original weatherman koji su makli dražu. U tom hvatanju tih vaših razbijenih bandi se najbolje vidi i suština vaše jajarske ideologije. To je u stvari ono što vas, što se tu prikazuje šta su, ko je Kalebi. Te Kalebić je jedan koljač opšte prakse, ono govno. Koje bi bukvalno ono jedno govno.
0: Pa ne, vidaj mi da se vidim u tim prepucavanjima i svađanjima njima, kad ko je kriv, da, kad ih uhvatiš.
1: Ali meni, znaš, meni, uhvaćeni, meni su fascinantni ti...
0: Prebacivanje krivice jedine druge.
1: Meni su svim tim pričama fascinantne te vuci batine najnižeg ranga koja ostaje uz njih. Ono.
0: Pa da.
1: To su ljudi koji su imali 150 prilika da manje okrvave ruke. I nijedno
0: nisu iskoristili. Nisu iskoristili, da. Šta ti radije?
1: A, juče je bilo super svirci.
0: Sreo sam te da si krstario gradom.
1: Manje si krstare po gradu. Navukao sam se, jebote, sramota me. Sviđa mi se onaj sladoled u branču u ovome, u Merkatoru. Rafaelo ukus i malina ukus.
0: Pa izdao si crnu ovcu.
1: Izdao sam crnu ovcu zadnjih par nekoliko puta. Jeftinije, moram da priznam. Jeftinije je. Mislim, to jeste sladoled nižeg kvaliteta od ovce.
0: Ali, naravno.
1: Ali ja sam nižeg kvaliteta.
0: Ja sam korisnik nižeg
1: kvaliteta.
0: Ali ja
1: sam čovjek nižeg kvaliteta, tako da sve to u redu. I još dobiš oni preliv što ja volim.
0: Da,
1: ja bi crnoca kad bi imala neki preliv, to je bilo super. Ali da bude
0: preliv
1: u duhu crne ovce, samo kao tipa neko smuljeno voće, to bi bilo dobro. Ne. Volim taj sirup.
0: Ti voliš odmah kad dobiš
1: volim
0: sirup,
1: taj sirup, jebote, ja bih u sve stavljao.
0: Ne, može, brate, ti si konzument šiptarskog sladoleda, ja, kao i ja.
1: I was formed
0: ništa,
1: on the Albanian...
0: Ništa, nema lepše.
1: My taste buds are formed on the Albanian urine.
0: Nema ništa bolje nego kad te pogodi dobar...
1: Dobar kis.
0: Dobar punč.
1: Dobra Malaga.
0: Kad mi Džafer zavari punč.
1: Kad mi Džafer zavari punč.
0: Da, da, da.
1: Nego sam teo da ti kažem da je ovaj... da, pa sam onda uveče je bio ovaj, odličan bend. Znaš, ono kao, gledali smo baš ono dobar bend koji ono, bend za radio, znaš, ovi ovaj Rose Garden Funeral Party. Gotik rock, znači devojka ima 27 godina.
0: Nema leba bez gotike.
1: Nema leba bez gotike. Klinka ima 27 godina, izdala se u Teksasu, ide sa verovatno njenim dečkom bubnjarom, ostale programe. Znači ona svira gitaru, on svira bubnjeve, bas je programiran, što nikad nisam vidio ranije.
0: Kako nisi vidio?
1: Mislim da je bas programiran, da je bubanj programiran.
0: Ja
1: ovi bas ide sa samplera, a ovi cepaju to. Muzi, znači 90% suzijem
0: da beš... Nije sampler, to je basista, samo što je tako izgleda.
1: Čovjek. Da, samo što izgleda kao laptop.
0: Izgleda
1: ali,
0: laptop.
1: Tako sklapa se, oni staje u torbu. I znači 90% Suzanne the Banshees iz one najlepše komercijalne faze.
0: Bubnjar
1: je pravi, to ti kažem. To nikad nisam vidio da je bas programiran. Obično se bubnjar ne vodi na turneju. I na kraju krajeva Sisters nikad nisam imali bubnjara. Doktor Avalanche Ritam Mašina, mislim.
0: Da, da, da.
1: Ali ako iko, da kažem, normalizovo nemanje bubnjara na bini, to su gotičari, mislim.
0: Da.
1: Ali ovako bolje, zabavnije za gledanje, mislim, bubnjari, pogotovo što je bubnjar ubija kako je dobar. A ovde, ovo je baš onaj bend gde se bubnjevi, ono, bubnjevi su ko gitara važnija, znači ono, svaka stvar ima solo na bubnjevi.
0: Čekaj, znači, gitara i ona, basistom su se
1: ona svira Jagora, znaš kako lepog.
0: Da, da.
1: I preslatka, znači, vidi se, tako se loži da je Suzy and the Banshees, ali je lepša od Suzy. Znači, lepša je od Suzy su tri puta. I užasno se loži na to što radi. Ima 27 godina, bend ima od 19
0: godina.
1: Može se
0: napisati svaku svirku, boli je u...
1: Da, može napisati svaku svirku, da, ide sutra opet
0: svira. Sutra opet svira, da, to je najljepši period.
1: Pop, pijanje, dželor, evo i si piči dalje.
0: Da, da.
1: Znači, odlični su, kažem ti, križanac, 90% suzijem da benšić iz komercijalne, najkomercijalnije faze, ono, Superstition, a ostalo je Mission. Znači, isto, ono, super, sve, svaka pesma je hit.
0: Super.
1: Svaka pesma je hit i sve je ono...
0: Pa treba zvone da pustimo.
1: Pa mogu naći i tako da je... Aj, baš je bilo, naš, ono, bilo ono 50 ljudi na svirci koji su ono padali u nesvijest. Baš je bilo svima bilo lepo.
0: Pa nađi da pustimo.
1: Mogu ti pustiti stvarno dobar bend.
0: Pa da, znači, je, pusti čujemo nešto. Kad pričaš o nečem, sad možemo i da ilustrujemo.
1: Jeste.
0: Da ljudi čuju šta se novo dešava u toj ludoj američkoj sceni. Jel gotičarska scena vam je jako zanimljiva jer se tu ljudi trude pa se i oblače pa gase svetlo pa slušaju muziku u mraku.
1: Jeste to što
0: kao pravi darkeri.
1: Evo, čekaj sam da se konektiram. Evo ga, slušaj, ovo mi je dobra bila stvar. Ovo sam zapatio sa svirke Ill and Getting Worse.
0: Može.
1: Ajde, slušaj.

0: gotike, majko.
1: Nema leba bez gotike, slušali smo The Mission sa genijalnog God's Own Medicine.
0: Sad smo ugasili, Daško i ja, svetlo ovdje da vi vidite.
1: I pustili Severinu, ali pesmu Severinu sa ovog albuma.
0: Dark je raja teška.
1: Dark je raja, apiš me za jaja. Dark apiš me za jaja.
0: Ne, baš smo bili ono jako, jako, jako.
1: Pre toga smo slušali Funeral Rose Garden, Rose Garden Funeral Party, koje smo gledali sinoć u CK 13. Sviđa se ljudima. Da, ova stvar dosta lična Smith, baš lična Smith.
0: Deni liči.
1: Kao da je Johnny Marr pavio sa sve Jaguar Fender gitarom.
0: Tako je. A svi znamo da je Johnny Marr, Dar Marr za...
1: Za
0: muziku.
1: Tako je, za muziku.
0: Tako je.
1: A ja sam nastavio da čitam o jebig operaciji Guardian, pa mi je kažu, uhvaćeno je svih 96 ubačenih ustaša. Sudovi Narodne Republike Hrvatske su tokom narodne godine sudili 20 pripadnika ovih grupa, među njima Miloša Vrbana i Kavra, na smrt vešanjem. A, 57 smrt streljanjem. Sad zanima, ko je, zašto neko dobi streljanje, neko vešanje, ko je bolje prošao?
0: Pa vojni dostojanstvenije streljanje, valjda.
1: Je dostojanstvenije, to je kao, pa da.
0: Veće mučenje, kad se, ako ti ne pukne, pa, možda... ako ti ne pukne vrat od siline tela, mislim, malo, ostaneš malo, da se ga guši.
1: A misliš, ipak je kao, da možda biraš, da možda biraš kako te smaka.
0: Streljanje, brate, streljanje, pa naravno. Da. Mene su streljali. Znaš vic.
1: Mene su streljali. Ostali su dobili zatvorske kazne od 15 do 20 godina. Mm-hmm. Najelih od crnom čokoladom. Imate dobra knjiga od Bogdana Krizma na Paviliću bjekstvu. 86. Izdata. Globus izdao. Naklada Globus.
0: Interesantno da ima priča o nekih 50-oro dece, Lupiću sad nekih, imaju neki naziv, koje su on kao, koje on tripovao kao Hitler i Jugend, koje on vodio sa sobom.
1: A da ih povede kao cvijet Hrvatstva.
0: Odveo ih je, da jeste, koji bi trebali...
1: A znaš da među tom decom bilo Srba?
0: Pa kako
1: da,
0: nije?
1: Da, to je bilo sulu, jer su oni, ustaše su iz logora, iz Jastrebarskog i onih ostalih, oni su ladno bili u fazonu. Pazi, ko je to, mislim, tu sam sebi sereš.
0: Aje, naravno da sereš.
1: Da ti kažeš kao, pazi, znači, postoje ljudi koji su inferiorni rođenjem po tebi,
0: da.
1: Znači, postoje ljudi koji ništa ne može da ispravi. Znači, ako si rođen kao Jevrin, Srbin, Rom, ti si jednostavno džubre i kao...
0: Hvala ti.
1: Ja sam jednostavno džubre, ali kao ti jednostavno, ne, kao ti si jednostavno naš ono đavolje seme. To je ideologija nacizma, razumeš, i ustaštva i fašizma. I sad ti kažeš kao, ok, to je sad tako i šta s tome, tebe ili kao isprotirati ili istrebiti, to je jedino.
0: To je onda, tako kad je onda, u jednom trenutku, ne. Međutim, kada, kako se okolnosti menjaju...
1: Evo što je najgore, ovdje se okolnosti ne menjaju, oni ustaše to rade na početku svoje vladavine, da oni odmah kao tipa, ovi mali Srbin je kao baš ok, izgleda... Znaš, ali onda kreće mentalna gimnastika. Da. Možda on baš nije ni pravi Srbin, čim je tako okej.
0: Okay.
1: Čim je tako lep, čim je tako pravilan. Vidi, ovo je plav. Ne može plav biti. Znaš, krenu lupetanje. Ne već ćemo obroditi.
0: I onda kažemo, to je stvari Hrvat kojeg su posrbili.
1: Treba mi da ga popravimo.
0: Samo da ga popravimo, da.
1: I onda, i onda kreću te gluposti. Znaš, kao dodatne. To kreće zlo unutar zla, razumiješ.
0: Naravno.
1: Da je oni kao... Oni su stalno to radili. Ti si imao najluđe što to su u katoličkoj crkvi krvave ruke do lakata. Gde su bile te ono varijante gde su kao časne sestre imali zato da odaberu kojim deluju najhrvatskije od dece, ove ostale pa treba pobiti,
0: razumiješ.
1: Simono. Ali da oni su radili, oni su pa u ovome jebote to kao pravljenje ti znaš ne okreći se sine. Znači te škole za male ustaše. U tim školama bilo gomila srpske dece. Kojima su izbesili identitet. Kojima su... A da ne pričamo o tome da su istom tom linijom, pazi, ljudi koji su pokušali da spasu tu decu, poput Dijane Budisavić, oni su istim, sličnim načinom pokušali da ih spasu. Oni bi njima, preko svojih veza u crvenom i križu i kako se to zvalo, nije tad postao Caritas, ali postala ona neka katolička, može postao Caritas, ne znam. Uglavnom, oni su imali križu vezu. Imali su vezu sa nekim dobrim svećenicima, časnim sestama, koji bi njima krivotvorili ove krštenice, nakon što bi ih ovi izvadili na ne znam koju foru, da. Bi im brže bolje ovi napravili tako u stvari najveći broj ove dece je uspeo da bude trajno spašen iz tih.
0: Jesu.
1: Mislim je logor za decu.
0: Ma jezivo bre.
1: Što mislim, to nacisti nisu imali. Nemački nacisti nisu imali logor za decu. Imali su logor za kompletno uništavanje ljudi, kao znaš ono...
0: Kao nisu odvajali decu posebno.
1: Pa neka bila fabrika smrti, kao ti pogodiš tamo, nije bitno da li si dete ili si odrastao, ideš tamo da umreš, mislim, sami ništa drugo.
0: Da.
1: Ideš da umreš, ideš da radiš neki besprilni posao dok ne nađemo način da te ubijemo. Ali i da se oslobodimo leša. Ali je ali logor za decu konkretno, to je stvarno bio logor za Jastrebarsko bio logor za decu. To je ja mislim unparalleled u Drugom svjetskom ratu.
0: Da.
1: A bilo je to drugo.
0: Ti si tvrdio da je Jakljan kasnije nastavak toga.
1: Bukvalno, mislim samo što ne da. Nešto slično, samo što se vratilo.
0: Odmarali ste na Jakljanu, kaže to Daško da je bilo
1: ja,
0: to.
1: Pa, ja mislim su vaspitači odbegle ustaše. To je moje sjećanje. Nisam tako se ja sećam. Nema veze što su bili iz Novog Sada. Nema veze što su bili iz Novog Sada i teli su besplatno letovanje. Ali je, ovaj, šta sam ti još teo reći, nešto si sad rekao za ove. Da, te škole, te, pa mislim, oni su imitirali naciste, razumiješ? I onda kao te SS akademije, te...
0: Da,
1: mislim,
0: da. SS znaš imao, da tu pesmu, jeste čuli, deco, verujete, bliš.
1: Otvara se škola za naciste male. I za ustaše male.
0: Da, da, da.
1: Ove, nego te ovaj, SS akademije i srednje škole, oni su, SS-ovci su u svojim programima, jel, eugenike i pored te rasne čistote, oni su hteli da kad već imaju kao što oni nazivaju rasno čisto dete, hteli su i da ga on ideološki čisto naprave, da bude full
0: ništa, kreten.
1: Ništa prem nacista.
0: Full kreten.
1: I oni su imali, stvarno njima je bilo u jednom trenutku, prvo nije, a onda jeste bilo dozvoljeno da imaju sve nivoje školovanja. Jer jedno vreme je kao bila osnovna škola za svu decu Rajha, mislim normalno, pa bi odatle mogao da upišeš srednju SS školu i SS akademiju.
0: Osnovna škola Treći Rajho.
1: Osnovna škola Treći Rajho Petrov Nogo. Rajho. Ali Rajho Petro Vnogo. Tako se zvala. I on Treći Rajho.
0: Treći Rajho, eto nam naziva za današnje više.
1: Da, i onda je ovaj, i onda su oni kao imali te ovaj kao srednje škole gde su gde bi klinci dolazili sa 15 godina, a imali su one kao za starije, kao što imaš vojnu srednju školu i vojnu akademiju. To je SS imao isto.
0: Da, šta se dešava recimo ako ti
1: ja,
0: si...
1: tu su kao bila sport, da svi su bili sportisti.
0: Ako si ti kao jako, pa da, ali šta ako si ti kao ono kao super izgledaš, kao jako si ono kao arijevski
1: izgledaš,
0: ali onda kad obrucaš, kad malo krenu pa brčići, pa nos malo izraste, pa uši.
1: Da, podjedno probije druga rasa.
0: Da, i ono izađe. Niža ono, rasa. Po, ovaj, što se kaže, Kevini.
1: Ali oni su bili u fazonu, znaš, ako imaš papire, mirac.
0: Da, onda
1: mislim, onda su oni istraženi, su mislim, bila, znaš, ti si međutim ljudima takve psihopate i takve ono...
0: Ja sam bio plavo dete do četvrte godine, ja sam bio
1: neko
0: Kovrđavo plavo dete do četvrte godine, onda jedno samo...
1: Onda su te zamenili.
0: Onda su me odneli Romi i ovi, kako se zove, i
1: dovoljni. A to sam ja.
0: A potvorili ovog.
1: Znaš, Vica, to sam ja.
0: To sam ja, da.
1: Tako da je, da umjesto tebe probudili drugog.
0: A ne, to
1: je
0: isto, ta faca.
1: A ustaš su tebe da ima isto kao tu školu, i onda i najluđe od svega oni bi kao...
0: Ali Antonu sa tamni kose isto, to sam tebe ti kažem.
1: Stvarno.
0: A bio skroz plavo, ono, mislim.
1: Anton je bio plav.
0: Pa ono, svetla kosa skroz.
1: Da, bio smeđu.
0: Pa da, smeđu. Ali ono kreće sad tamnija kosa.
1: O, do kraja pa, će da, biti. Da, Sicilijano.
0: Pa bić pravi naš.
1: Da, ali te indoktrinacioni centri, to je posto. Nekako, meni je to uz logore najodvratniji aspekt ovaj,
0: ma,
1: totalitarnih jezivo, sistema.
0: Matori,
1: svaki totalitarni sistem ima radni logor, ima ono kao ima tajnu policiju koja progoni ljudi i ima centre za ranu indoktrinaciju. I to je zajedničko, ono, ali u nacizmu su bili posebno.
0: Da, ali ono ustaštvo je...
1: Ali kod ustaša koji imitiraju naciste, oni prave tu školu.
0: Ali sve imalo svoje, ono kako da. Bi rekao. Mislim,
1: ali oni su planirali da imaju 1000 ljetnu, ono, razumeš, ustašku državu. I onda su oni kao pravimo narednu generaciju ljudi, gde za nekoliko generacija više nećemo, znaš koja ideja da postoji otpor i ideja da će neko biti protiv ovoga neće biti moguća uopšte. Jer se ljudi, ono, znaš, kao dva potpuno indoktrinirana ljudska bica će roditi treće i taj neće moći kao ništa drugo.
0: Oni su već u leto krenuli da kolju, znači još ne, brže.
1: Oni su odmah krenuli da kolju.
0: Pa da, ali...
1: Prvi pokolj, NDH da. Je proglašen 10. travnja, prvi pokolj je već bio 20. nekog u Lici, razumiješ.
0: Da, tako, pa da i to, odmah. Znači to
1: u maju
0: to.
1: Su bile jame.
0: Pa da.
1: Znači, ono, junior...
0: I šta su mislili, da će svi ljudi sedeti i čekati da dođu da ih neko zakolje?
1: Logor Jasenovac,
0: mislim, naš, ono,
1: logor Jasenovac je otvoren početkom, ja mislim, juna ili jula, već su ga napravili kao sistem logora. Jasenovac nije jedno mesto, to je sistem logora koji je, ono, sastoje se od ne znam koliko, ali su svi bili, ovaj, znaš, mislim, oni su imali radni logor i sve su imali, ali u principu to je bio logor za uništavanje ljudi, pa. Industrija. Ali, kažem, posebno odvrtno je što su tamo, ono, svako ima vremena da se posebno svakoj žrtvi posveti. Vrlo, vrlo umjetnički.
0: Pa da, ima ta priča o tome kako, pogotovo kad su neki praznici datumi, onda dolaze do teškog iživljavanja. Znaš,
1: da.
0: I tu se pokazuje prava zverstva, zverska ja znam, priroda
1: ja gde
0: tih
1: su
0: pojedinaca.
1: Ali to je stvarno jedinstven slučaj.
0: Ima,
1: ono.
0: Ima tu svega.
1: Ima svega, prvo, ali prvo ta gde ih je našao?
0: Da, gde, kako? Zato što je najgori ljudski materijal. To je šljam koji mi ne možemo da zamislimo.
1: Ne možemo, tako je.
0: Znaš, ima tu nekoliko stvari.
1: Mislim, to je bilo,
0: čak su pokušavali kao olakšavajuće...
1: Ima tu ludaka koji bi da je mir bili, morali da budu osuđeni na zatvorsku bolnicu, jer im se ne može suditi kao zdravim ljudima.
0: Ali to ti ne znaš.
1: Ne, naravno. Pa bilo je tamo ludaka.
0: Ne, ali takva ali, situacija, ne, ti ljudi na switch prepostaju psihopate kad im se pruži prilika.
1: Ja mislim da su takvi većina. Ali kao govorim ovim ljudima koji bi, kažem, da tako nešto uradi u mirnodopsko vreme, mora bi da služi kaznu u zatvorskoj bolnici jer mu se ne može suditi kao kao zdravoj osobi.
0: Znaš onu scenu ali... kada onaj, kad onaj beogradski DJ šutira mrtvu ženu.
1: DJ Max, DJ Max.
0: U toj Bosni ili u Hrvatskoj, gde je to bilo?
1: U Bijeljini. U Bijeljini. 92. Arkanovac. On je u Arkanovi bandi, on šutira onu ženu.
0: Taj lik pre toga pušta muziku, jel da je?
1: Ne, on posle pušta muziku. On pre toga, on je DJ Max kasnije.
0: A, okej, okej.
1: Znaš, posle po rejvovima i to, znaš. Da, da, ali meni, znaš, kod tih, u Drugom svjetskom ratu, kod ustaškog pokreta, mi je posebno, znaš, ta neka... Znaš, ima, posebno je jebote. Znači, pa baš je posebno je
0: zato što je, zato što je iskrivljeno i bolesnije od bilo čega do tada. I na kraju krajeva, to nije nikad zabeleženo ranije u istoriji.
1: Kako ih je tako
0: našao? Ti shvatiš da to nije. Zato što su... Znaš, zato što su...
1: Ali tu ima svi, tu bukvalno ne postoji vrsta ludaštva koja tu nije bila zastupljena.
0: Pa naravno.
1: Znaš, bukvalno sve vrste ludaštva
0: su... To je Hitler iz našeg sokaka, isplivavaju najgori. Razumeš, i oni postaju važni.
1: Ono što su, pazi, nacisti koji su kao pokušavali da budu... nacisti u svom varvarizmu i zlu stalno apostrofiraju to kako su oni nekakva elita i viša rasa, razumeš? I onda kao, i onda kao stvari koje moraju da oni obave da bi Evropa bila bela, čista i progresivna, su eto tako malo gadne, pa će oni, znaš, i onda kao oni kada prave grupe ljudi koji će da izvrše taj zločin na kom će posle da zidaju carstvo, oni ih ono, znaš, prikazuju boljim nego što jesu. Vrlo malo, znaš, samo nekoliko nacističkih vojnih formacija su bili u fazonu otvoreno tražimo, kao ona Dir Levangir brigada, da. Pa kao te neke, znaš, po istočnom frontu, gde su rekli, nađi mi, uđi u ludnicu i daj mu uniformu. Uđi u ludnicu, daj mu uniformu i noževe, ono, razumeš? A ono kao, znaš, a dok su ovi bili, znaš, baš nekako je imalo taj, neko bilo otvorenije, te sam vrh NDH je bio luđi, razumeš, bio je ono, vrh je, ti kad vidiš te, jebate, kad vidim što, kad im vidiš fotografije, kao neki vampiri jebate izgledaju.
0: Jezivo izgledaju, upravo vanštine su odvratne.
1: Da, svi. Da, nisu,
0: pa naravno.
1: Na oko ih prepoznaš.
0: Pa da, znači kao unutrašnja nakaznost je, izbija napolje, pa da.
1: To imaš na slikama isto kao nekih četnika po Bosni,
0: ali, ti znaš da
1: je ali ono kao, ali taj stepen nekako, da. Pretvaranje u životinju, razumiješ?
0: Ali
1: pretvaranje
0: je...
1: u životinju. Sve četnici vukodlaci, a ustaši su vampiri.
0: Pa to je tad prilike, pošto su izbrijeni ovi.
1: Da, ovi su vampiri.
0: Jezivo je, ošte kad vidiš kako izgledaju, ali znaš...
1: Ali to što kažeš, znaš to kao jebote, šta je ovo neko nacrto? Da, ovo je docrtano.
0: Te ljude je neko... To su beskrupulozni ljudi koji su, kada su u jednom trenutku im se...
1: Našli su se.
0: Pokazala, došlo je do momenta kada su oni mogli nešto da urade.
1: I neko da, sad pričao, gledao si...
0: Ono... Kao da je to njihovih 5 minuta. I drugačije nisu ni mogli nego samo pljačkom, ubijanjem.
1: Oni u momentu kada kreću u zločin, oni su ubeđeni da to nije 5 minuta, da je to večnost. I da će kao tipa, da će to što oni rade trajati 1000 godina. Sigurno.
0: Da.
1: Mislim, zločine koje su oni počinili, to ne možeš počiniti sa ono, sa idejom da će to trajati 5 minuta. To znaš, kao, on je teo da to radi 1000 godina. Znaš.
0: Da.
1: A ovaj, drugo, što je neko je poslao poruku, da je sad parafraziram, kako je ovaj Vida kanal, Vida TV, najbolja stvar koja se desila balkanskom najbolj, internetu ono zadnjih od kad postoji verovatno
0: najbolj,
1: YouTube
0: najbolj.
1: Ono. I tu kao gledaš te super stvari, ta borba protiv besmisla, borba protiv zaborava, borba protiv ono negiranja zločina svih, ono, i to potpuno ono užasno dragoceno. I onda tu kad gledaš te sve ovaj gledaš te sve stvari kao ne damo, jebote, ne damo vam da nam vi bogati uz pomoć najsavremenije tehnologije ne samo izbrišete sećanje na ove stvari koje smo malo prepričali, koje su nego bez presedana da u istoriji po zlu,
0: nego da spremate da ponovite.
1: Znaš, i onda kao taj neki ono, opet, znaš, ja ne znam stvarno ko finansira to, ali svaka čast. Znači, to je nešto...
0: Taj Vidak,
1: ako ikada budu, pozvali da se podrži ono naš, nekakvim ono individualnim donacijama, to je sledeće što ćemo pomagati.
0: Naravno, ne, to je strašno važno. Ali mi pogotovo što znaš šta se kod njih sad dešava i kakva revizija.
1: Sviđa
0: galopirajuća revizija se dešava u Hrvatskoj.
1: Mi smo to već nekako kao prošli, pa koliko, znaš, da sad je kao... Biće tu još talasa, ali ovo je do sad najveći talas. Ovo što se trenutno dešava sa revitalizacijom ustaštva u Hrvatskoj je gore nego 90-ih.
0: Pa
1: gore je, zato što je pod jednom tehnologije jača i njihova otvorenost. Znaš, ti si 90-ih imao...
0: Kažem, oni opet kontuju, to je taj njihov, to je njihov 5 minuta. Sad, to je naš trenutak, da, i to je to.
1: Kako oni svi vole AI?
0: A to je,
1: kako
0: oni, ali oni svi vole AI? To su svi tačno čaci, svi, to je ono, to je opšte mesto, razumeš ono.
1: To je materijal.
0: Znači, pokvareno, glupo, halavo. Razumeš, daj po svaku cenu sve, samo daj meni sada.
1: Da, isti ljudski materijal. To kad se pitaš kao gde su našli ustaše i četnike po Bosni, čaci je.
0: Čaci.
1: To ti je dan, to su danas ti ljudi. Gde ono kao jedan će dobiti pare da zakolje, jedan će zaklati i bez para, ali će svi klati. Znaš, i naći će, ili će uživati u tom, ili će naći neko opravdanje za to. Ali kao, čovek je svakako zaklan. Nego mi se sviđa u ovome, zadnjih nekoliko, znaš što mi je jako pametno, što sam ovog baš razmišljao o tom, i oni su bez da im predložim, sami došli do istog zaključka. Što kao ovaj talas, ovaj neki istoričar koji priča o prirodi NDH, znaš, oni kažu kao da to je bio pakao za sve koji nisu ovaj, Hrvati, čisti Hrvati, kako ih je Pavlić zamišljao. Ali kao da 43. je pakao i za najčistih Hrvata. Kao živeti u Zagrebu za Božić 43. je bilo odvratno. Jer je to već postala, tu već više nisi njihova bahatost, njihova pijenost od krvi i zločina.
0: Više, nisi siguran. Ništa.
1: Brate, da. Ustaše bi išao gradom, zaklo bi random neko, ko, čist Hrvat, tako pet kolena nazad, zato što mu se moglo.
0: Tako je.
1: Znači, onda, i zbog
0: zato
1: toga
0: što
1: je to
0: jesu bili banditi. Pa da. Razumiješ, zato oni su i dovezeni u zemlju kao ono banditi.
1: Znači, onda kao,
0: mislim, ti ljudi su imali svoje živote u Italiji. Tebi gornji sloj, ono kao vrh NDH.
1: Već javili telefonom, dođi, imamo državu.
0: Imaš državu, brate, za tebe, on kao, pola njih nije mogao da povate, su već imali porodice i živote.
1: On
0: je izašao
1: matematičke stvari.
0: Pa da.
1: U probu sam, nisam uspeo, ako se vratim, obesit će me i kao i radim nešto drugo.
0: To je ono, nakon što si, ti neuspela rock'n'roll karijera, počeo si se baviš ono, ovaj,
1: otvoriš knjigovodstvenu agenciju, a ti onda neko javio da u Italiji tvoje ploče se dobro prodaje.
0: Tvoja ploča odjednog kanala se prodaje. E, upravo to. To se njima desilo.
1: Promenjale se okolnosti. Ali je, da, kažem, super mi što je upozoravljeno to da je to na kraju od sistematskog ubijanja drugih do tamo negde već u zimu 43. postao opšti pokolj u kom niko nije bezbedan. I zato je to uber zla država.
0: Tako je, tako je.

0: Salvation, Salvation, Daško pojedi to.
1: Što je Salvation, to je Cranberries?
0: Ja mislim da je Cranberries, no. da, Kombuhe. Grupa Kombuhe, mi smo sad slušali, slušamo Rancid pre toga, Descendants i Foo Fighters je jedan punk blog.
1: Ja sam sad u spašavanju golog života pojeo palente.
0: Neka, spasavajući redova Daškana koji je pokušava da zaustavi
1: smrt.
0: Galopirajuću glad.
1: Galopirajuću smrt.
0: Galopirajuću glad, to si sve uradio sa instant ovom
1: palentom.
0: Palentom koja je nešto najodvratnije na svetu, znači ovo je
1: teški. Pa mislim, nije ništa gore od obične palente.
0: Aj mali, da vidimo koliko si brz.
1: Što ti je ovo gore od obične palente?
0: Jeste, pravo, isto je, da, jeste.
1: Uopšte ne bih znao razliku, ti pravo kažem.
0: Tako je. Ali sve onako izgleda cicvarasto.
1: Kako možete slušati ovako jaku muziku, ovako rano ujutru? Jaka rana, jaka, slaba rana, jaka muzika.
0: A ljudi, šta vam je? Ovo je baš vam onako cepam ovom. Ove, lagani punkić. Nije
1: meni od cijele karijere Foo Fighters jedina ova pesma i taj prvi album imaju smisla.
0: A ima, nemoj.
1: Meni je ona i Shape and the Sound dosta dobra.
0: A ima smisla. Ove... Ima on svojih dobrih momenata. No, čovjek jednostavno je kreativan. I no, pomogao je punk generalno. I,
1: kaže,
0: i...
1: Pavelić pobegao u Argentinu kao mađarski inženjer Pal Aranjoš.
0: Mm.
1: Pa onda kaže, sada su žurke na Pagu, zrće nema nigde, ima obeležje, prvo ima obeležje na Pagu, nije bio logor za djecu, bio logor, ustaški logor za logor za djecu bio Jastrebarsko, a na Pagu je bio još jedan.
0: Kaže da bilo, su bili u Poljskoj isto od logora smrti. Neko je napisao da su postavili dečji logori.
1: Ja ne znam da su bili baš yes. Designated za djecu posebno.
0: Evo piše u Poljskoj.
1: Ne znam, moram vidjeti to. Pa onda kaže, na ulazu u grad sad stoji starena tabla na kojoj piše Jastrebarsko, grad prijatelj dece. Pa dobro, mislim, treba da se menjaju stvari, ono, mislim. Kaže, da ustaše decu s Kozare doveli sa roditeljima koji su slali u radne logore u Nemačkoj, da, ali interesantno je, znate ko je isporučio najveći broj onih civila, žena i dece iz begova koje su sustigli. Četnici i Radeta Radića.
0: Da.
1: Znači, tako da to je ta... I meni tu čak i Dodik, sećaš se prošle godine, Dodik u svom najluđem ono, u svom, kako da kažem, najtom ono šovinističkem momentu koji to pomene jebote. Ono, mislim,
0: kaže ipak jebiga.
1: Kaže,
0: da,
1: tamo,
0: da.
1: Oni imaju onu kad izađu na Savu tamo pa drže onu manifestaciju u inat manifestacije preko puta Save.
0: Ne.
1: Ona priča kaže i ne možemo mi naši ljudi, ono samo ja znam, ne znam koga je vuko za jezik.
0: Pa nije nego mu izađe valjda neka
1: iskini
0: izbije
1: ko
0: bubuljica.
1: Ne možemo mi nikad ovde slaviti četnike kada se zna da su jedinice Radete Radića ono kao predale na stotine
0: svoje,
1: možda i hiljade.
0: Sunarodnike
1: izručili direkt u Jasenovac.
0: Pa da.
1: Znači
0: što to je zločinačko udruženje, brate. Znači ono firma. I sestra firma.
1: Šta sam teo ti kažem? Da, 8.55 je mlada, ćemo malo u prošlost.
0: Pa ne znam, evo ja.
1: Da vidim koji je naši narođen, to je interesantno.
0: Ja uzo pa ko sklonio, ali ajde malo u
1: prošlost. Malo, da, lepo je, volim to da se podsjetimo.
0: Dogodilo se na današnji dan. 19. maj, jebate, ko 20. novembar ladno u pičku materinu, ono, baš smo se smrzli, evo, barem je pas prestao da zavije, ako ništa.
1: Ja sam noćas, da, gazda nije ubra. Ja sam noćas palio klimu da bi mogo spati, bilo toliko hladno.
0: Noća sam palio klimu.
1: Meni je, kad je napolju, lupa sad, kad je napolju teška zime, kad je napolju minus 10, meni je ipak ono 22 stepena unutra.
0: Da.
1: A sad kad je napolju ono 9 stepeni.
0: Pa nije više 22 posle operacije.
1: Ma više mi nije ništa 22. Ali je, sad kada je, sad kada je napolju 9 stepeni noći, otprilike meni u stanu 16, vidim u pičku materinu, smo se ko govno.
0: Jako je ladno.
1: I onda sam ono navurio klimu da mogu spavam ko čovjek.
0: Da.
1: Mislim, nisam je palio. Ono,
0: gde je nestalo 6 cm? 5 cm.
1: Celzijusovih.
0: Da, niko ne zna.
1: I drugo, nisam ti pričao, što sam imao i kad smo, pošto smo po zadnjih 20 minuta prvi pričajući o zločinu, ja imam jako od kuće zločince, sve goluba što su.
0: Da,
1: to je drugi u 3 dana.
0: Mačke su najgore ustaše.
1: Najgore.
0: Znači, nema, ne postoji. Znači, ako postoji životinja koja je ustaša, to je mačka.
1: Mačka. Tako ali je. Tada, teška crna legija Greta.
0: A četnik je jazavac.
1: Teška crna legija Greta. Znači, juče, mislim da je ona roknula ovo goluba juče. Goluba pre 3 dana je roknuo Zvonko. Ne Lepetić, nego Zvonko, što je bio zvončica prvih par mjeseci svog života kod nas. Dok nismo
0: pa promenio pol.
1: Pa je promenio spol. Mm-hmm. Rekao, did you just assume my gender? I rekao, ja sam muško. I pustio jaja.
0: Bogoljub.
1: A pazi, njega sam pre
0: Bogoljub ili Rodoljub?
1: Ko?
0: Golubice 3.
1: Golubice
0: Rodoljube. Rodoljube.
1: Da.
0: Ja sam moje žensko, ja sam muško. Kad davi u pičku materinu. Taj glumac ostao poznat po toj ulozi, gde god, šta god drugo da ga vidim, ja vidim toga, ono...
1: Kako se mu zove?
0: Ili ima neka svirka? Jel ti se nešto dirka? Jel to kada to mu kaže ovaj drugi? Jako je dobro, tata. Kad se kao nabacuje, jako loše mas. Izvinjam se što sam napravio digresiju.
1: Imam gore, ne, da, sam napravio agresiju, dobro. Da. Pao golub bio u dvorište pre neki dan i ovaj...
0: Mladi golub, ali
1: baš
0: u godinu
1: udavio. Nije bio mladi, nije bio, bio baš neki krupan. Je bio, imao je povređeno krilo, od nekud je stigao, ali ta brzina kojom je ovo govno iz dubokog sna na ormanu se našlo u dvorištu.
0: Da zadavi bilo šta.
1: Da prikolje, ali Lili koja čuva, koja ne da matori. Lili
0: je
1: ono...
0: Zato što je partizan.
1: Lila je... Lili je Lili partizan. Lili je, ti sunce, kakva to pas ljubav. Ona, pa da. Ona je stala ispred tog goluba i kao ne može, ali ovo dvoje. Pa, znaš, dvoje. Pa, da. Ustaša se ono kao...
0: Max Luborić
1: i Ljubomilić. Ljubomilić. Sa svake strane, kao, i njih se približava. Pa znači, je, dok tera jednog, ovo drugo... Jednog.
0: Ovo drugo koje.
1: Ja izađem, uzmem goluba, stavim ga na krov od podstanice, samo da uđem unutra.
0: Ti si pokušao da ga pustiš, je li tako?
1: Ja sam pokušao pustim goluba.
0: Pa znam.
1: Ja sam stavio goluba na krov od podstanice u nadi da ću samo da se obučem i obujem, da ga odnesem negde dalje, da mu dam fighting chance. Dok sam ja ušao unutra da se bukvalno nazujem nešto i obučem ono, nešto, ne izlazim u gaćama samo na ulicu.
0: Ovaj ga zaklaš. Ovaj
1: ga odnese. I on je gledao kod konši ispod.
0: Ko je Japan, onog partizana u Vatanje Draži Mihajlović? U posljednjem činu.
1: Ovaj je čapio goluba i odmah ga odneo kod komši ispod stepenište da ja ne mogu ništa, ne mogu stepenište. Možda uđe samo i u podeljicima između stepeništa.
0: I zadavio.
1: I tamo ga... I čao. A juče dolazim kući i u kuhinji, što reče druga, kaže, to ti bija, šalje poruku. Ne, šalje bija poruku, to mi je ovaj, imam ja u kući iz Likovce. Da. Tako da, a ovaj, ja ušao unutra, a ovaj priklan golub, ovaj, raskupo se stoji i ova govnara leži pored.
0: A dobro, on tebi donala kao te nahrani.
1: Pošto ja ne znam da ovaj.
0: Da, te ona pokaže da ti je. Šta te nahrani ti, što ne zakolje viskas? Neko ode u univer, ukrade
1: svaki
0: viskas.
1: Svaki dan dobija svoj viskas. Znači, te moje mačke žive milionerski život, ali vole ubiti. Vole ubiti, čisto, nigdje ni pojela ništa, samo ubije i ostavi.
0: Gledao sam ja taj rampage mačke, ovaj, tokom kad snimanja, malo, kad krene,
1: ima malo, kad
0: krene
1: malo
0: svaki
1: kameru.
0: Pet minuta dolazi sa pticom, jebo, mamo, da, ostavi nešto živo.
1: A sada su, ovaj, sad je sezona ovih, kako se zove, da, gnezda su puna.
0: Da, i kad ne mogu još da polete, kad su nešto između.
1: Čeka, a neće, bukvalno samo ubije i ostavi, zašto nije lepo kao viskas. Viskas se jede, ovo se ubije, razumeš, ono, bukvalno.
0: A dobro,
1: da, čisto da bude,
0: genet...
1: da bude u treningu, ono, da.
0: Pa,
1: inače, na Hopoviću imati pet crvene repke. U onom gnezdu imam pet jaja malih i manzgu i slatka.
0: Čak i to je u onim... To je u onim
1: uvukla mi se... Znaš da se uvukla u prostor između šluka tri prozora?
0: Da.
1: Ja tu imam onaj kao kad se radi o fasadu, pa se mora da podebljam taj drveni ram. Mm-hmm. E tu je napravila savršeno. Znaš kako savršeno mesto je napravila? Bukvalno ne možeš da vidiš ništa. Šalukatre su onako na prvom onom stepenu kad ole... I onda tu ulazi od dole,
0: našla ruku
1: potpuno,
0: da bude
1: sigurno, tu je neće
0: da,
1: nijedno
0: da,
1: ono, neće mačka,
0: dirati.
1: Niko, grabivice, savršeno mesto za odgajanje pet ptića koji će...
0: Da.
1: Mislim bi to trebalo čak da bude, koliko, čitao sam da je između 12 i 14 dana jaje od izleganja, a ima, ja mislim da je prošlo već 7-8 od kad sam ih ja spazio.
0: To je pravo period inkubacije.
1: Pa to koje ono leži na jajima koja je izlegla 12 do 14 dana.
0: Mužak je leži na jajima jer je ono...
1: Mužak je skroz drugčije, ona je ta crna crvena repka. No, ženka je siva.
0: Njoj se samo...
1: Siva mali crni
0: kljun. Njoj se samo...
1: I lepo peva, jako lepo peva.
0: Na svetlu vidi da je rep crven.
1: Da, i to nije crven, nego je baš onako...
0: Bordo.
1: Tani, brown.
0: Da, brown.
1: Realno
0: da,
1: brown, da.
0: Da
1: vidimo ko šta imamo na današnji dan.
0: Do kraja godine još 226 dana, gde ćeš za najduđu noć, ne moraš nešto, kaži neko mesto,
1: neko zezanje, nešto
0: možeš u crvenku repku,
1: ne znam odakle Jean-Claude Van Damme, iz Brisela.
0: Eto, gde god, dakle, god bio Jean-Claude Van Damme, idemo u robnu
1: kuću. Ne znam kako se desilo da odjednom je troje ljudi koje poznajem u Tokiju. Mislim, kao, nikad nisam znao. Znam, pre toga sam se ceo život znao dvoje ljudi koji su ono u Tokiju, sad mi je odjednom troje ono bliskih ljudi
0: pa
1: u Tokiju.
0: Pa ja jednog čovjeka sam znao da ode, ali nisam nikog znao da živi u Japanu.
1: Ne, svi su otišli na kao
0: odjednom.
1: Znaš, ne treba viza. Ne treba viza za
0: treba
1: Japan.
0: Para.
1: Pa, tako je.
0: Za Tokiju je najskuplji grad u svemiru.
1: Znači, najskuplji grad u svemiru, nego doći do tamo jako skupo.
0: Pa to je, bi ga dva aviona moraš da menjaš.
1: Da, nema direktni let, nije iz odavde.
0: Pa ko će?
1: Znači, nekad bilo je. Nekad bilo. Je bilo.
0: Oče je bilo za Australiju, jebate. Leti jad za Australiju.
1: Australija, Amerika,
0: i to Japan. Bilo 70-ih, jebate.
1: 80-ih. Ovi...
0: I 70-ih je bilo.
1: Za direkt, ima, za, direkt imaš, za Ameriku se proletalo tako
0: 70-ih. Imaš onaj Krste Papića film. To ti 70 nek.
1: E, pa za Australiju se direktno pre proletalo nego za Ameriku, znaš.
0: Mm-hmm.
1: Ove, Amerika je tek 80-ih, kad su nabili DC-10. Mm-hmm. A bi, misli, ima si...
0: Što je trebalo DC-10 da bi mogla se poleti.
1: E, se sjećaš one reklame kada nacrtani mali bucmasti avion, pa ima razne šešire.
0: Tako
1: pa ima
0: je.
1: London kao, ima brkove, polucilinder i kišobran. Da. Pa ima onaj Raidenov šešir za Bangkok, tako pa je. Ima Japan, ima kao samuraj ovaj, za Tokio.
0: Da. I posljednji ima...
1: I cowboy da. Za... Ovaj.
0: Ima, I ne znam da si gledao posljednji, 91. da ima šubaru i nož u zubima
1: i ne leti nigde.
0: I leti u Rikverc.
1: Leti u Ivanjicu.
0: Leti u Rikverc.
1: Leti u Ivanjicu.
0: 530. Kralj Vandala i Alana Fordova Hilderih svrgnuo njegov sinovac Gelimer, čime je izazvana
1: Gelimer,
0: da bizantijska vojna intervencija osvajanje Severne Afrike od stanju Justinijanovih vojskovođa Velizara. Velizar sa koferom i unutra sakriven ušao i 534. godine osvojio Severnu Afriku.
1: Da.
0: 1635. Francusku. E, u Severnoj Africi nema lavova.
1: Severnoj Africi nema. Ima. Desert
0: u samom, nema ih. Viš, da je ubijen 41. poslednji.
1: Što pitaš, kad je Marko Belić genije pitao, Šta su za vrijeme Drugog svjetskog rata radili lavovi?
0: Da, pa dobro pitanje.
1: To je dobro pitanje.
0: Pa bili su kolaboracionisti kao i sve mačke.
1: Bili su, da, bili su kolaboracionisti.
0: Sve mačke pokvarne
1: bili su na pogrešnoj strani i zato su istrebljeni.
0: Mislim da su tog pustinskog posljednjeg...
1: Šta su za vrijeme Drugog svjetskog rata
0: 40, ima slika,
1: lavovi.
0: Ima i fotografije, 41. No. valjda prvi posljednje ustrelje. Tako da ti u suštini...
1: Možeš u savanu doći.
0: U samoj Severnoj Africi, osim neke ljute guje koje možda te ujede, nećeš stradati.
1: Ima bre tamo šta da...
0: Pa šta ima zmija, jebi ga, jedina opasna.
1: Škorpije.
0: I škorpije.
1: Škorpije.
0: Znači ono što može da te ubode su zmija i škorpije. Vrljava škrombija. 1635. Francuska 30-godišnjem ratu objavila rat Španiji. Ne znamo ništa o tim događajima, a tamo su se tepali 100 godina. Pa onda, to su verski ratovi. 1649. Dugi parlament je usvojio zakon kojima je Engleska proglašena Commonwealthom i ostaće republika u narednih 11 godina. I onda, 1632. Slobodan jednoparte ustanovio orden Legije
1: časti.
0: Časti za cilj.
1: Legije časti, to je ovaj...
0: Da, u kuli.
1: Da, legije časti u kuli, ako nalaziš u pravom trenutku, onda dobiješ legije časti.
0: Što te počasti 1900... metkom. Zavis kako je raspoložen.
1: Da.
0: 1848. Meksiko je ratifikovao sporazum iz Guadalupe, čime je okončano da me ljubiš u dupe, meksičko-američki rat i ustupio Kaliforniju, Nevadu
1: California
0: i Utah. Aha, još
1: i New
0: četiri
1: Mexico.
0: Savezne države s američkim državama za 15 miliona dolara.
1: Mislim i New Mexico. Texas su dobili ratom, New Mexico su kupili, Kaliforniju su prodali,
0: su oni,
1: Nevadu su prodali.
0: A bilo je ono, možemo da ratujemo dalje pa da vas kroz utepamo.
1: A možete dobiti
0: da koji dinar.
1: Da.
0: Možete i da prodate, tako da kupili pola Amerike. Jebote.
1: Da.
0: I to 1848.
1: Pa kupili su, šta su, od Francuza su kupili Luizijanu, od Rusije Aljasku.
0: Da. 1866. srušena Stambol kapija u Beogradu.
1: Rekla, što bi se
0: znaš,
1: reklo, da.
0: Gde se je nalazila Stambol kapija?
1: Ima bile Varoš kapije, Stambol kapije, to je sve tamo u blizini, negdje, ako nisam lupio, mislim da je tu u blizini, tamo negdje, Kalemegdan, Kenzi Mihajlovka Kalemegdanu, da je tu bila...
0: Šta ćemo da imamo šta kaže istorija?
1: Jedna Varoš kapija postoji.
0: Stambol kapija je jedna od četiri kapije Beograda, izlačku iz Varoši. Budući kroz
1: Varoš je bila Kalemegdan.
0: U Istanbulu, o tome dobila naziv.
1: Aha.
0: Ostala Sava kapija, Varoš kapija i Vidin kapija.
1: Da, a Stambol je srušen. Stambol to je kao bio simbol
0: nezavisnosti. Pa da, turske vlasti. Ono,
1: Simbol, to rušenje je bilo simbol nezavisnosti. A gde je bila Stambol kapija?
0: Nalazila se između Narodnog pozorišta i spomenika kneza Mihajla na Trgu
1: Republike.
0: Znači da
1: niže nizvoli. Ja sam izde bliže Kalemegdanu.
0: Od svih
1: kapija... To ti bi ceo grad.
0: Najčušće zidana je bila.
1: Da, misliš da je dublje ka Kalemegdanu. Tu je Varoš kapija na ulazu u Kalemegdan.
0: Napravili su Austrijanci za vrijeme svoje vladavine Srbijom. Zamisli to.
1: A jebiga, nismo baš znali šta rušimo.
0: 1718 i 1739. Pa to je posle požarevčkog mira što se
1: pričao. Nismo znali šta rušimo, jebiga.
0: Ernst Gideon von Laudon, koji izgradio i rov oko...
1: Ovo je bilo klasično lupanje goranske pekare u antialbarskom.
0: Izrađeno tesano kamena i cigle, imala je prostorije za smeštaj vojnika, koji su, pa to je kao neka mala tvrđavica.
1: Pa mala tvrđavica.
0: Stambol kapiju se ulazilo na tri ulaza. Ima ulazilo se i na zadnje vrata, ako si Turčin. Sve su bila, vrata bila od debelih hrastovih greda po kojima je prikovana jaka gvozdena oplata i rupe od kuršuma pri napadima.
1: Rupe od kuršina. Od vojnika koji nisu imali ispred kapije
0: nalazilo se polje obraslo travom. Mm-hmm. Trga Republike još nije bilo kao ni današnjeg...
1: A ni Republike
0: pa
1: nije bilo.
0: Republike današnjeg centra Beograda. Put kojim iz Varoši izlazi Istanbul kapio delio se odmah na dva kraka. Jedan išao desno ka Terazijama, a drugi levo ka Tašmajdanu i Paliluli.
1: E, a ovaj...
0: Turci su nabili na kolacu blizini Istanbul kapije.
1: Ovo je bio klasičan, i onda su kao naši ljudi da pokažu...
0: A, stoga je kapija bila krajnje ozlogašena među Srbima i predstavlja simbol stradanja.
1: Iako je nisu Turci zato su zidali, pa vidiš, ovi koristili, da. Nije ko će flašu oči piti, nego ko će iz nje piti. Evo, ovi su to koristili
0: da
1: za zločine.
0: Kapija je više puta otkopavana tokom uređenja platoa Trga Republike. Aha. Zadnji put je kopana 2019. Kopaće još,
1: ne vidite, Vesić ima još ideje.
0: Ma da, bit će behatonskog divljanja.
1: Behaton kapija, čuvena. Behat kapija, baš zvuči turski.
0: Srbi su je mrzeli zato što je...
1: Zašto je bila mučionica.
0: Mučionica, da.
1: Ali behat kapija.
0: Pa to ti kažem, Srbi su je mrzeli jer na tom mestu potrebno je

0: državi koja u svom ustavu i u svom ustrojstvu ima ropstvo, mislim, i građane drugog reda, oni prvi donesu kao... To je kao, ono, kao antička demokratija. Kao jebote, kakva dostignuća ljudskim pravima za jednu grupu ljudi i nikakva ljudska prava za drugu.
1: Za drugu, tako je.
0: Znaš su Beatlesi bili kod Epsteina?
1: Jer jesu.
0: Ali Briana.
1: Briana, njegove fajlo.
0: Da, za vas koji ne znate...
1: Mislim, to su pesme koje
0: da,
1: su
0: za vas
1: snimali.
0: Koji ne znate, radi se o menadžeru Beatlesa, Briana Epsteina. A na današnji dan je bila...
1: Epstein Files su zapravo i ugovori koji su potpisali s njima.
0: Da, Epstein Files, računovodstvo. A oni su na današnji dan tamo proslavili na house party, lounge party, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band albuma. Pa je onda, 73. Steve Wonder došao prvi put na prvo mesto američke top liste singlova sa You Are The Sunshine Of My Life. Paul Simon izdao single Kodak Chrome, nazvan po Kodak Chrome 35mm filmu. I to mu je bio jedan od prvih singlova koje je solo objavio i da je stigao na prvo mesto lista, bez Garfunkla. Pa onda recimo na današnji dan 76. Keith Richards lupo kola u Newport Pagnellu Bucks zato što je zaspao u ovaj kako se zove zaspao je za volanom, a u slupanom autu mu je policija našla kokain i ganđu. Mhm. Da je cepo kokaina ne bi zaspao, jebi ga vidiš.
1: Ja bih ga puzo pogrešno.
0: Važno bilo na zadnjem sedištu, bilo teško davati. 78. Dire Straits.
1: Na zadnjem sedištu njegovog auta.
0: U stvari, ne, oni su ovo 77. 78. izašao album. 77. Pazi, u Omeni Carski, u jeku panka, kad se traži daj kratko, daj bezobrazno, daj glasno, daj distorzirano, daj Dire Straits izađu izdaju Sultans of Swing, sve su uprdo toga.
1: Razvale.
0: I razvale. Razvale, snimili su Sultans of Swing pesmu za 120 funti u studiju. Pesma traje cela jedno, koliko, ja mislim, 6 minuta. Ono, verzija, ova koju su oni snimili kasnije ide i ova radio edit. Ali svakim čas zbog toga. Na današnji dan ABBA izdala Vule Vu, prvi album koji je došao na prvo mesto top listu u Engleskoj. Šta još imamo? Ja bi tu nešto divno, nešto da smo znali. Ringo Starr se slupo kolima 1980. Pola milje od mesta gde je poginuo Mark Bolan isto u car krešu.
1: To je zajebano.
0: To je neka crna tačka.
1: Kako se ta ideja?
0: A to se desilo, sad ću ti kažem, ne piše gde je.
1: Tamo sam ja bio smešten u Englesku sad kad sam bio u blizini.
0: Svi imamo Hamilton Hampstead,
1: ne znam. Ne, ne mogu se sjetiti kako se zvala.
0: A to je tu bilo blizu?
1: Blizu toga, da.
0: Na današnji dan Madonna izdala Vogue 90. Bow, ja sam tako pevao. Jesi pevao Bow?
1: Nisam ovo što pevao tu pesmu. Bow.
0: Pa kao kad čuješ ono.
1: Pa da.
0: Da vidimo šta još imamo na današnji dan. Na današnji dan 2006. umre John Barry, jedan od istog. Jesu, ili ima neko živ iz Beastie Boysa?
1: Pa ima.
0: Od njih trojica.
1: Jedan mislim da je živ.
0: Jedan je živ.
1: Nije samo jedan preminuo.
0: Ne, dvojica su preminuo.
1: Dvojica, stvarno.
0: John Barry i onaj
1: basista
0: Adam
1: prvi
0: Jaunt.
1: Znam ja za basista prvi
0: pa
1: preminuo.
0: Pa da. I to bi bilo sve. A rođendan ne mogu da ti kažem i sad.
1: Kasnije.
0: Ja mogu i kasnije.
1: To je kasnije.

0: Što dobra fora. Da, to sledeće sezone, ovaj, kako se zove, uvodimo, kaže, dok ćemo da gledamo u prošlost, idemo u budućnost, u sledeće sezone rubrika dogodit će se na današnji
1: tako
0: dan.
1: Tako je, to ćete gledati.
0: Dogodit će se na današnji dan.
1: To ćete gledati od septembra.
0: Moja mačka pobila gomilu senica koja se dolazila da se dive sebi u mom prozoru. Kaže, ovaj, gradovi prijatelji dece titula koji u Hrvatskoj ima oko 60 gradova i opština, to je deo neke akcije zaštite prava dece pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Mm-hmm. Ove, u javnom medijskom prostoru u Srbiji se spominje samo Jastrebac, koji je to baš u kontekstu dečijeg logora. Da, da, da. Ove, a da, to je bila verovatno 60 gradova. Ove, Tokio trenutno jeftinije od Beograda. Ramen 7 evra, Uniqlo majice 6 evra, jen trenutno jako slab, treba iskoristiti i otići. Japan trenutno jako jeftin za bitisanje, nekoliko poruka stiglo na ovu temu. Kaže, samo je i dalje skupa avionska karta do tamo, to da središ i ideš u Japan koji je trenutno nikad jeftiniji. Drugar bio ravno mesec dana obilazio Maleziju, Singapur i Japan, ukupno mesec dana je ostao. Mm-hmm. Sve je koštalo 4.500 evra. Prevoz, smešta i hrana i sve zajedno. Spičku 4.500
1: evra. Ok, znači 20.000 evra za moju porodicu.
0: To koliko što život na Vračaru.
1: Znači 20.000 evra za porodicu.
0: Pa dobro, koji da sporedi smo te stvari?
1: Pa šta, to, ideš u Japan, pa nećeš, ne, nego šta?
0: Nećeš ih vukljati, nije to.
1: Pa idu klinci da vide Japan, jebote. Šta
0: pa deca da vide babu.
1: Pa jebi ga, treba da vide
0: Japan. Ja ti u svoje rekorde 87. imao direktne letove do Njujorka, Chicago, Los Angeles, Toronto na zapad, na primjer Melbourne i Peking i Singapur i Kalkute.
1: Nije li valjda trenutak da se reši ono da ti Čali i Keva odlaze, a ti ostaješ za babom u kući da moraš da čekaš? Pa znam, ceo tvoj problem koji ovdje sad iznosiš, frustracija, pa potiče iz tog vremena.
0: Ne,
1: odvedite decu da putuju, oni kad imaju 7 godina mogu da zapamte i da vide. Ne moraš ti ih ugliti kad su bebe, da vas kod šta avionska karta.
0: Delo mi kao uživanje nizakog, oni previše mali, mali da cene, a ti previše,
1: ima 10 godina,
0: a tebi previše cimanja da bi se odmorio.
1: Ma tu ceneći sladoled kad ga jede, ja bi ga tamo i da gleda
0: ne,
1: nešto.
0: Ne bi vodio mesec dana decu na turneju po Aziji.
1: Pa ne bi po Aziji, ali Japan je dobar.
0: Ali bi sebe vodio.
1: Šta fali, ma treba vidjeti zabavne parkove i robote, jebote, pa poludeo bi od sreće.
0: Vidite, ne, znaš, ne treba viza za Japan.
1: Ne znaš na koji način može njemu da se otključa nešto kad bi kad to vidi, shvatiš?
0: To je Japan je jedina zapadna zemlja za koju ne treba viza u glupku kurac. Eto. Ma dobro, mada, Japan je to neko istočno da je zapad. Je.
1: Pa jebi ga.
0: So east, it's west. Mm. Nego, ovaj, šta ti
1: to možda kod tebe gde nije zemlja ravna ploča.
0: Tako je.
1: Kod mene gde je zemlja ravna ploča, mi se
0: znamo. Da li si ti mladine video?
1: On je na ivici ploča.
0: Ulazimo jako u politiku odmah.
1: Vidio sam jako dobro. Jako mi se sviđa što je stigla depeša.
0: Da, čekaj, a stigle su dve dobre stvari. Dve depeše. Jedna je stigla u politiku, druga je stigla u MUP. Ovo što je stiglo politika, da li ti vidio da je juče umro je otac od ubijenog?
1: Da, vidio sam naslov.
0: Znači, umro je...
1: Naslov je da umre gramatika i glava.
0: Bože, naslov je pa kao gramatika. Na. Kako bi da... Umro je otac ubijen... Ne, kako ide?
1: Ubijen je otac...
0: Ne. Čekaj, stavi to. Otac koji je ubijen je... Ne znam, otac koji je ubijen... Ne, umre otac. Ne, umre otac na koji je ubijen u umre otac tog i tog koji je ubijen pre 5 dana u Beogradu.
1: Beograd, da.
0: To je ona, pa dobro, znaš da ima razlike između ubijen i umro. Znaš kad je rekao onaj atentator na predsjednika, ste ga vi ubili. Ja sam ga samo upucao, lekari su ga ubili.
1: Da.
0: Znaš da ima to.
1: Da, to je za Garfield.
0: Kao mala razlika, za Garfield. Ja sam ga samo upucao, a lekari su ga ubili. Pošto umro 11 dana kasnije. Mm. A ovo je ovdje bi, i onda juče stigla, izašla čitalja u politici gdje, mislim, što neko reče, jako interesantno, imamo situaciju u kojoj su u bekstvu i ubica i ubijeni.
1: Da?
0: Obojica su ona. Traga se i za ubicom i za ubijenim.
1: Ne, ali super što, što ubijeni čovjek
0: stigla
1: putuje.
0: Čitulja.
1: Ne, ubijeni
0: je čitulja.
1: Nisam, ali
0: pa
1: vidio
0: to
1: sam
0: je hit.
1: Vidio znači, sam da ubijeni
0: se mrda.
1: Se pomera, da. Istraže ga, ono kretanje ubijenog ono, na raznim mjestima.
0: Što reče Tibika, jebote, sad kad nađu dražu. Pa sad kad jako traže. Ali je, jesi vidio ono isprava kad super za Expo, one noge usidane u beton. Piše Expo 2027, ako moguće da su ga i tamo roknuli. U neki od ono, ne, mislim, on je rastvoren u kiselini i na 25 mjesta.
1: Neće ga nikad naći, ovi nikad neće biti osuđeni.
0: On je u 12. egli za Turšiju.
1: Neće ga nikad naći i ovi nikad neće biti osuđeni.
0: Ne, ništa neće
1: biti. Ali mi se sviđa što je Ivica Dačić čovek.
0: Čekaj, nisam ti završio, za čitulju. Uglavnom, ovaj... umro je Ćale od ubijenog, a ubijen je dao čitulju. Juče u politici izašla čitulja za njim, kaže, ožalošćen je sin Aleksandar.
1: Jebote.
0: Genijalno, sve je, kaže ti, ono čuda.
1: Ne, jako,
0: Stephen
1: jako
0: King čuti gleda u pod, ono.
1: Ne, nego vi ništa mi, ono, kao, ne možemo više, znaš, kao, ne možemo se šaliti, ne možemo,
0: možemo
1: ništa.
0: Možemo, uvek se možemo šaliti.
1: Možemo se šaliti,
0: lepo,
1: ali ne možemo, kako ti kažem, ne možemo mi izmisliti, znaš, kao, uzmuti
0: lep, uzmuti lep
1: bizarluka, uzmuti lep bizarluka.
0: Ne možemo parodirati, jel to stvarno nije.
1: Ne, jako je dobro. E, onda, Ivica Dačić koji je, jel da, koji se pretvorio u mitohondriju i negde ćuti ovaj, kao blavor ispod kamena, čeka da prođe.
0: I kao što... traži da da ovaj, ostavku, ali mu ne dozvoljavaju.
1: Ne dozvoljavaju mu zbog tog
0: kvaliteta.
1: A da li
0: si vidio Depešu? Šta sve neće biti dopušteno?
1: Ne, znači, Depeša,
0: od, ljudi, jako od juče, dobro. Od juče.
1: Znači, nešto se nisam setio ovo ranije da uradim, ali čekaj, čovek
0: vi znate da od juče
1: koji
0: da papir.
1: Na snimku prima aktovku od kriminalca je čovek koji sada piše, šalje Depešu drugima da,
0: da ne se rađu s
1: kriminalcem. Ono što smo prošlih 470.000 godina radili, znate, od sad od ovog ponedeljka bi bilo super da se više
0: ne
1: radi.
0: Pa ne, sad mi neko kaže kao kada, da li znate da od, da li znate da od 18. maja 2026. je srpskoj policiji zvanično zabranjeno da sarađuje s kriminalcima?
1: Da,
0: da, da. Da, to je do jaja podatak.
1: Da. Znaš, kao, ono, od kada? Otkrili smo da kad jebeš nekog, on to ne želi da je to silovanje. Ja.
0: Ovo je na nivou kao kad
1: je... Mi to nismo znali, a kako to niste znali?
0: Pa ne, kao Mauritanije, kad sam se ja rodio, zabranjala robstvo. Ja sam mislio kao naš da robstvo ono, ukinuto vek i po ranije.
1: 1980. Da, pa to je zbog svog rođenja.
0: Pa tako je ovo kao, od kada zvanično srpska policija ne sme da se radi s kriminalcima? Od 18. maja 2026.
1: Ne, sve
0: pre toga je mogla. Pre toga je mogla.
1: Sve se promenilo.
0: Pravilo službe srpske policije do tog momenta ali, nije obuhvatalo to da ne se radi s kriminalcima.
1: A znaš kako, Depeša je stigla u smislu preporuke. Preporučujemo
0: bilo bi dobro,
1: da
0: bilo bi dobro. Baš ne morate.
1: Bilo bi dobro da ono, ili
0: mi,
1: ako vas snime neko da nemate audio
0: kako
1: zapis.
0: Kako su mi drpali benzin na volumetru na maloj pečurci, pa je onda ono šef nas uvati i rekao: "A bilo dobro, bi Magomer, mora u bure za turšiju, jebe mu mater."
1: Aj kad kradiš, kradi
0: kantić. Neko sam sipaju malo od rezervoara u drpi tu, a mislim, jebe mu sunce, jer mora u bure za turšiju.
1: Da, ovo je odmah 100 litara.
0: Pa mislim, naravno, a ja sam bio mladi saučesnik, to je bila moja kratka kriminalna karijera.
1: Jebiga.
0: Da sam ja silazio u šah da priključim volometar 10 sekundi kasnije, kad dođe cisterna. Ali je, ovaj, zato što toliko treba da snapu i bure. Ali, znaš, bukvalno taj rad, kao, ovi su... Ovisi, od juče ne mogu, ali mislim, nije baš da ne moraju, ali bilo bi dobro da ne. Ako, mislim, ako možete se suzdržiti.
1: Ne, jako
0: ako bi mogli da se suzdržite, da ne
1: Depeš.
0: Budete kriminalci. To je Depeche Mode se zove.
1: Depeche Mode, koja kaže Depeche sledeću mode. Stvar. Znate,
0: u svetlu sa skorašnjih događanja,
1: ne, maturi,
0: vrlo je loše pogled policije.
1: Meni ovo izgleda kao recimo neke ogromne orgije u kojima sad neko kaže... Znate, eto,
0: nema dupe.
1: Nema guranje naranđe u dupe. Samo sve drugo su radili.
0: Što nema naranđe? Ti kao,
1: nema naranđe.
0: I onda se ti pitaš, što
1: da,
0: naranđe?
1: Što sad ne može naranđe?
0: Da, ubićemo sve vreje jednog biciklistu. Što biciklistu?
1: Što biciklistu? To je tako. Ali Depeša, jako je dobro, Depeša ministra policije...
0: Aj, suzdržite se od kriminalnih radnje.
1: Policajcima da ne sarađuju sa kriminalcima. Matori, to je da uzmeš šrafciger da sebi gurneš uši.
0: Oči.
1: I ne, ali to je toliko... Glup, to je toliko idiotski.
0: Dobro.
1: Mi živimo u neverovatnom vremenu.
0: Treba u škole poslati dopise učiteljicama da ne kuvaju decu.
1: Nemojte kuvati decu.
0: Mislim, suzdržite se. Ako ste baš gladni, jebi ga, razumem. Ali kao, ovako, mislim, dok ima... Je... Ako ima školska kantina, nemojte kuvati decu.
1: Ne, koji je to apsurd? Koliki je to? Ko je to bolešte?
0: Treba u bolnice lekarima da ne ubijaju pacijente.
1: Da. Nemojte ubrizgavati vazduh ljudima u venu.
0: Nemojte vazduh, ako može.
1: Znate kao,
0: stiže,
1: ako može.
0: Čisti. Na jutarnjem sastanku sede, ne znam, ono, na torakalnoj hirurgiji, on kaže, stigo, čekajte, moram načelnik da vam pročitam. Ministar zdravlja nam je poslao sledeće. Suzdržavajte se od ubrizgavanja vazduha u vene.
1: Nemojte slikati polne organe pokojnicima.
0: To nije direktno. Policija postoji da štiti od kriminala.
1: Da, nemoguće.
0: Nemojte
1: trovati.
0: Stiglo je vatrogascima da ne pale kuće.
1: Tako, nemojte paliti kuće i nemojte ubijati
0: pacijente.
1: Policajcima
0: je stiglo da se ne bave kriminalom. Molimo
1: lekare da više ne ubijaju pacijente.
0: Molimo vojsku Srbije da ne ratuje za Hrvatsku.
1: Tako je. Stigo
0: je dopis u generalštab da vojnici od danas ne smiju da ratuju za Hrvatsku, Sloveniju, Ameriku.
1: Jer su srpska vojska.
0: Za Rusiju mogu to srpski.
1: Ali Depeše, jebote.
0: Depeše fenomenalno.
1: Ne, to je jako dobro.
0: Mnogo je jako.
1: Šta da uradimo? Pa ništa kao... Ali ono, a šta, suprem, šta da uradimo čovjek koji Sveta. Radi za kriminalca, ne. Ono, treba da napiše Depeš.
0: Da li ste, molim te, video što se informira?
1: A svi se ljute, ne znam, da si primetio, Đuka Bizon isto je ono kao dosta je bilo.
0: Jer hoćete da narkokarteli izgube vlast, dođu na vlast u ovoj zemlji.
1: A si video u Hitvitu, onu kraljicu, ono je
0: da
1: nešto
0: video,
1: najbolje.
0: A da li ste video na informiru,
1: kad treba da objasni.
0: Dosta skupu, a i rekonstrukciju događaja. Materijan stvarno izgleda kao informere, super, kad su, oni su sad...
1: Pokojnik beži u ukradenom automobilu,
0: oni
1: to
0: su sada dobili, oni su sada dobili direktivu, Vučić je odlučio da se to kao, znaš, Vučić je odlučio da to predstavi, to je meni kod njega najčudesnije. Kao što smo rekli, on od sada, on od juče se bori protiv kriminala i korupcije koji u Srbiji sjaju blokaderi.
1: Da, naravno.
0: Zna
1: se
0: zbog čega su oni, to blokaderi su ubili ovoga.
1: Tako je, plus Đilas.
0: Blokaderski studentski načelnik policije je ubio dva studentska kriminalca, jebi ga, jedan je Piculić, jedan je Štrokader, i onda su, to je bilo unutar blokaderski obračun. Oni su to odlučili tako da to peglaju, i da to tako pričaju, i da to tako komuniciraju. A onda svi akteri su lepo, ono, kao proglašeni za najgore ljude na svetu, mislim što oni jesu, ali kao ne možemo da zaboravimo. I oni, i Informer krenu u full da saznamo šta se desilo. Da. I onda imali su neku rekonstrukciju koju su furali na svojim, na televiziji, plus su je stavljali na svoj Instagram i TikTok. Materi, oni imaju malo skuplje, ajde, to stvarno izgleda kao snimak. Znači, dolazi mi ovaj Milić, sedi, ovaj, kako se zove, pa ga onda...
1: Šta, seli su u kafanu da pregovaraju, jel?
0: Imaju sliku kako, znači, AI generisano, mislim, znaš, baba i deda i generacija...
1: Veruju da to snima.
0: Ne, matori, ja sam bio u fazonu kako su ovo napravili. Znači, dosta dobar AI. Da ja da nemam iskustvo gledanja tih svetlucavih sisa na, ovaj, na Instagramu.
1: Da prepoznaš. Ja bi, mislim,
0: i onda na Pornhubu se... Što toliko gledaš gole sisena? Pa je da bi zbog političkog aktivizma.
1: Naravno.
0: Zbog toga što zbog istraživačkog novinarstva. I onda kao, da nemam iskustvo glatkih koža sa ovo, kako se zove, na sisama, sa Instagrama. Ja bi sutra malo prepoznao. Ovi šta se
1: dobro, u facama se još pripoznaje.
0: U facama najteže, mogu ti reći. Znači, ovo kako se imali dobar render Bosketa i dobar render ovog drugog i dobar render Milića. Jedino ne znam, jedino nismo sigurni da li...
1: To nije Boski iz Novog Sada, neki drugi Boski. Da.
0: Ovo ima Bosa kako hoćeš. Ali je fora što ova žena, žena koja je donela Bosketu Štoljpi, supruga njegova, koja mu navodno ispod stola, ima sve koja mu doda ispod stola pišta. Mislim, nije bitno da je to tačno i nije. Znači, on kaže kako su oni to lepo renderovali.
1: Dobro, supruga nije uhodila.
0: Znači, ne izgleda kao intro za igricu na Amigi 500, nego je baš ono, znači, i bolje od ono...
1: A, ispod stola mu je dala pištolj.
0: Ona je došla, sela s njima, a njemu dodavši pištolj ispod, jer ovaj nije znao da će tamo, kao nije došao naoružan. Ovo je pozvao da mu donese. Mislim, nije ni bitno. Mada
1: ne,
0: jeste.
1: Važno je,
0: za istragu jeste.
1: Ne, i važno je i za to koliko će biti u zatvoru. Ja. Mislim, neće biti u zatvoru, ali ono... Znači, ako
0: biće,
1: neko dođe...
0: Biće u pritvoru. No, to
1: čekaj, ako neko dođe i oni razgovaraju i tu skrene vređanje i on zove ženu da dođe...
0: Ali Vučić ne prestaje da se ponaša kao glavni inspektor u istrazi.
1: A, naravno.
0: On bi stvarno... Vučić bi ako, znaš, ono...
1: Malo inspektor Radiša.
0: Vučić bi stvarno mogao jedno dobro parče svoje doživotne robije da dobije, da dobije za to što je se mešao u gomilu istraga. Znači on je ometao gomilu istraga. Sve ide, pošto on nije...
1: Jako je kluzo.
0: Pošto on nije pozvan strane ni jednog, ni od jednog, ovo kako se zove, policijskog službenika da se bavi time. Ni kao građanin koji ima saznanja, ni kao ne znam šta, ono kao, znaš, kao u redu je da budeš da te policija pozove da pomogneš u istragi, to se dešava. Ali to se radi na zvanične, kroz zvanične kanale, razumeš? I onda ta osoba, civil koji pomaže policiji, je osoba koja pomaže u istrazi i ne može da bude optužena za opstruisanje. Čak ako istraga ne da rezultate ili rezultira u lošem onom postupku, znaš, ne može se okriviti da čovjek umetao istragu.
1: Da.
0: A ovaj bukvalno to radi. Mi, i kad govori, kada on govori smo, znaš, kao kada govori, kao, otkrili smo, šta si ti otkrio, koji kurac, šta si ti otkrio, razumiješ? Otkrili smo, došli smo do saznanja, a uskoro ćemo, šta ćeš ti? Šta ćeš ti, sedi tamo, dodeli ordenje, razumiješ? I imamo neke saznanja, mi smo, uradili smo, ali kad nam, i onda kao izađe nam sa niko, misle da mogu da se sakriju, ali niko od nas ne može sakriju, a onda posle, pošto zna...
1: Sakriju, ono...
0: Mi se može sakriju, a mi ga sami sakriju.
1: Zemlji, da.
0: Mi se mogu sakriju, ali...
1: Ne, jako je, dobro.
0: Jer sve je bilo, neki su mislili da su mnogo pametni, znaš, on kao, on sve stvari koje njima maktičke, on instruirao da radi, posle pravi. Jer neki su izgleda, mislili, ne znaju da je tehnologija odavno odmakla, da mi danas imamo kao optiku kojom vidimo svugde gde je kao bila krv, iako je on imao, mislim, imaju načine za spermu, što bi se reklo. CSI.
1: Imaju načine za krv.
0: Pa to je isto. Ti bukvalno sve što curi iz čoveka svetli na određeni način pod blacklightom. I ne samo iz čoveka, nego bilo što curi iz živih bića. Znači ja mači u onu šorangu, onu kako se zove mošus, ja ugasim svetlo, uzmem onu noktarsku UV lampu i prođem i vidim gde su mi sve mačke. Da. Tako znam da ribam. Znači to je sve organsko što pljuneš negde, ugasiš, pljuni na ragasto, ugasi svetlo, pali blacklight, vidjet će se fleka od pljuvačke posebno. Sve izgleda kao sperma. Sve izgleda kao sperma.
1: Sigurno da je pljuvačka.
0: Pa ja pljuvo.
1: Ja sam ti ono jednom pljuvao na zavesu.
0: Znam. Da, to si pljuvao na zavesu. A, da. I obrisao ustao. Ali je, hoću ti kažem da je znaš, onda to njegov ponaš kao, i onda kad pretera, malo u tom smo, onda napravi malu, ono, zna on kad to radi, kaže on, jel ponovit ću, niko od države, kao, mi jednako, kad sam govorio, mi mislio sam na država. E pa prijatelju, država to si ti, to si ti napravio.
1: Tako je.
0: Ali to kad on nastupa kao glavni inspektor.
1: Znači. A i ovo što se desilo si ti.
0: Stalno nastupa
1: ali
0: kao
1: i ovo
0: glavni.
1: Što se dogodilo kao? Si ti. Pa naravno znači, da si ti. Znači to sve što se dogodilo si ti, Gari. Ono, sve.
0: Takav sam i ja. Zato da, sam da, te dušu zavoleo ja. Ali znaš, užasno nervira to njegovo ponašanje da svi čute, znaš, ono, inspektor čuti, oni forenzičari čute, čekaju da im genije otkrije šta da rade. Ono, sad ovde, sad ono. Mislim, jebem te, ono. Ne, bukvalno izluđuje, a dodatno sve nas nervira što znamo da lakoća s kojom on ono kao, uz AI i uz ono ispiranje mozga, znači mi on znaš,
1: a nije
0: tehnologija
1: to lakoća,
0: radi za
1: njega. Bilo lako. Ovo sad da mora sve da uradi, brate, lako. Nije bilo lako. Ma gde je lako?
0: Ti nekako vidiš da nema ni u opoziciji, ni u ovom studentskom pokretu, nema reakcija na to. Sve nema,
1: brate, kad je Kosovo, kad je memorandum je.
0: Znaš, i onda opet, kako da ne poverujemo u političku klasu?
1: Pa on je taj
0: kako,
1: memorandum ispalio zbog toga.
0: Kako da ne poverujemo u političku klasu koja je meni radi o glavi?
1: Pa memorandum služi da skloni pažnju sa policajca.
0: Ma ne sumnjam ja da su studenti sami mogli to smisliti. Oni jesu svi nacionalisti u većini. Ali ono kao radi se o tome da ono, znaš, nije im to udba podmetnula, ono, nego ono, brate, ma je djoku mogli podmetnula. Znači, nemoj da veruješ da većina studentskog pokreta nije nacionalistička.
1: Verujem da jesu,
0: ali je fora što pričamo o ovome kada znaš, ovo jebote, mislim, imamo sad možda najveći skandal za Vučićeve vladavine. Biće sigurno još gorija koliko on bude sedeo još na vlasti. Da, ali ovo da niko ne zna ovo politički, da sada, znaš, da mi sad o ovome sad slušamo, ok, naravno se oglašavaju ljudi, ono koji novinari, koji ljudi istraživači koji žele da saznaju šta to država krije od nas u ovom slučaju.
1: Matori, nemaš ali da mediji da niko... sa kog ćeš ih ljudi vidjeti. Mogu samo možda vidiš
0: na
1: vidio, internetu.
0: Nisam vidio saopštenja.
1: Ima dosta saopštenja. Ja nisam vidio. Ima, brate,
0: a sve je nekako onako ko ti i ja, onako ko...
1: Pa
0: znaš, nekako
1: da
0: posmatrački je nekako.
1: Pa šta da radi?
0: Oni nisu posmatrački, oni su akteri političkog života, razumiješ? Trebalo bi da kad izađu da nešto, znaš, ti bi kao bilo koja stranka koja učestvuje u političkom životu, treba ipak da kažeš ono, nego ovo. Valjde i mi ćemo
1: su,
0: ovo.
1: Valjde su svi zatečeni.
0: To je moguće.
1: Pa da, kao da ga tebi je glavni policajac ti ono sakriva zločin.
0: Smelost i drskost da. Ovog zločina nas sve još uvijek nas je ono bum. Baš smo stand, razumiješ? Yes. Kao da nam je neko bacio šok bombu. Ali bi, brate, trebalo već da izađemo iz toga. Znaš šta je fora? Što ćemo mi, pošto postoji samo dva naša agregatna stanja, da smo ono zblanuti i da smo zaboravili. Tako. A između nema ništa.
2: Neka nam Vasilije Ostroški da snagu, hrabrost, da sve dalje poduhat u životu, neka nam da zdravlje.
3: Sveta Petka, Bogorodica, Sveti Aranđel, Moja Sava, Sveti Sava,
4: Đurđić,
3: Sveti Jovan,
4: Sveti Nikola,
3: Sveti Nikola,

0: Nežni utorak baš danas, eto.
1: Tako je, ba, Primal Scream.
0: Ne postoji nežni utorak, to je samo odvratni utorak.
1: Da.
0: Ovej, mladen
1: ime družimo. Poruk, idemo u Jet Set.
0: Može, može. Odakle tebi noktarsku lampu kupio, no kupam, prodam. Ovej, autori The Boys tuže Srbiju za plagijat. Bukvalno, da.
1: Da.
0: Šarović kaže da je Macut sa Vučevićem ručao onaj dan u restoranu 27. Ja sam čuo da su sutradan ručali, što meni možda još možda i bizarnije.
1: Ko to?
0: Da su Macut i Vučević sutradan došli najnormalnije.
1: U taj restoran.
0: Restoran je sutradan radio. To je činjenica. Restoran je sutradan radio.
1: Jebote.
0: Ovej, pa onda kaže... Pričali ste juče o Krleži i o pravdi posle rata, pa i Andrić je pravo kako pas kroz vasu. Taj Zdravko Čolić svoga doba. Pričali smo ljudi, poslušajte prvo celu emisiju. Pa onda kaže, a kad smo kod Daška u konstataciji kako ljudi sa gore pre glavne bitke, Zozo desi bio 5. oktobra. Tu sam da propustim. Taj što je preminuo nema veze s Krimosom. Slučajno se sin preminulog zove preziva kao Krimos, a preminuli je rođak jednog od tviteraša kome se može verovati. Aha. Kaže, nije to taj, javio se, osoba koja je preminula nije otac ubijenog. Ali, da. Znači, osoba koja je preminula i koja je data čitulja, to nije otac ubijenog.
1: A, nije otac ubijenog.
0: Aha, da, ali to je sad u doba brzih... E, zato moramo da imamo, zbog ovog...
1: Kontrolu.
0: Moramo da imamo ljude koji će istražiti to sa raznih strana, jer ono kao ovo je bila vest koja je toliko brzo... A znaš šta je problem? Kad si Prime, onda poveriš na najbizarnije stvari, jer te više ništa ne čudi, onda ovo prihvatiš kao jednostavno nešto potpuno zdravo za gotovo.
1: Tako je.
0: Prošli oktobar bio u Japanu. Ja jeftini letovi su s jednim preseljenjem u Kini iz Budimpešte. Mm-hmm. Cena za dve povratne karte 1600 evra. Znači jedna je 800. Cena sa ostalim prevoznicima...
1: Bravo, dale, matematika, za velike i male.
0: Ne, razmišljam kao...
1: Da.
0: Kinezi lete jedini preko Rusije. Tamo smo za 14 dana sve ukupno potrošili oko 3000 evra. Šta kaže Bugarku što je pobedila na Euroviziji, iznosili su s aerodromu u Marici. Fucking Bugari ni fancy kombi nisu mogli da nađu. A kao dovede? A možda to bila, možda to, ja bih ga i Brenu su dovodili vojnim helikopterom. Možda je to njima fora da kao, da je to državna počast.
1: Pa
0: kad te stavio Maricu.
1: To možda su državna počast.
0: Državna počast, da. Ajmo u Jet Set.
1: Ajmo, može.
2: Jet Set. Jet Set. Jet Set.
0: Evo i kobne rečenice zbog koje je ubijen Aleksandar Nešović. Šta je pičko?
1: No to kobno, ko je?
0: A lupam, ali šta može... Ne, rekao mu
1: je... Ne, šta je bilo, šta je bilo.
0: Šta je
1: odgovorio
0: pičko?
1: Je šta
0: se dodaje pištolje. Znači, čovječe, žena od Bosketa je bila tip koji dodaje pištolje.
1: Jebote.
0: To je za vas koji ne znate uloga Đorđe Davide iz filma Šmekir. Ubijen je 12. moja strana, ne mogu sad... Usumeći se Saša Vuković Boske. Čekaj, je li to onaj Boske, kome je žena, ona čuvena, ona
1: Boske di Piemont.
0: Boske di Piemont. Čekaj, je li to Boske onaj što mu je, je li to onaj Boske što mu je žena, ona sad ne bi da lupim ja dalje. Ona strašna, ona demon žena sa Instagrama, šefica. Sećaš se šefice? Ona žena kostur sa plavim očima.
1: Ne znam.
0: Što drži restoran u Beogradu na vodi.
1: Ne znam.
0: A kako ti ništa ne znaš?
1: Brate, ne mogu to da znam. Znam ono što treba da znaš, moja
0: moraš
1: snaga je u tome što sam to što jesam.
0: Moraš malo da patiš.
1: Pa ne, moram. Gačić čeka dete sa ljubavnicom s kojim je varao Gogu. Nedavno se razveli, imali najjaču svadbu na estradi. Imali najjaču svadbu na estradi.
0: Najjača. Brate, bilo je najjače. Znaš da se stvari u Srbiji se dijele na brutalne i najjače.
1: I na vrh.
0: A to je, mislim da je to malo prošlo. Sad je brutalno i najjače. To je najjače. Ovo ti je najjače što
1: možeš imati.
0: I to je prošlo.
1: Vrhova i topčina.
0: Prošli su vrh i top su malo prošli. Sad su brutalni i najjači. To je Instagram doneo. Jer pazi, sad na primjer ako otvoriš sendvičaru, ti možeš da praviš brutalne i najjače sendviče. Inače ti neće biti viralni.
1: Botoks na 4 mjeseca.
0: A nekad su se ljudi trudili da nose u higijenski, da im ništa ne bude viralno.
1: Tako je. Botoks na 4 mjeseca, mezoterapija 4 puta godišnje, trening 5 puta nedeljno. Majko moja. Otkrila, poznata Hrvatica, otkrila tajnu svog izgleda, godišnje potroši na lepotu 5,5 soma evra.
0: A, to je.
1: ko je ta? Influencer?
0: Varao sam ženu u svakom koraku.
1: Morana Mamić.
0: Varao sam
1: matori hrvatska influencerka Morana Mamić. Morana Mamić.
0: Idemo jako ko Mamići.
1: Tako je.
0: Varao sam ženu na svakom koraku.
1: Deli savjet o državanju mladilačkog izgleda.
0: Imao sam milion devojaka. Dimo ko je varao ženu na svakom koraku.
1: Izgleda potpuno besprekorno. Privukla
0: je
1: pažnju.
0: Neša Twins je varao ženu na svakom koraku. Ove, priznao je da su poroci stvorili unutrašnju prazninu, a da ga je droga udaljila od prave sreće. Droga, ispakla ljubav i spasila me je droga.
1: Da.
0: Nebojša Kostrešević, Neša Twins. Dobar dan.
1: Morana.
0: Dobar dan, Morana. Ovo govore, znaš gdje je ovo? Od Kalčićeve ulici u Zagrebu, ja bih rekao. Čini mi se. Ili u Skadarli.
1: Matri, ova vežba svaki
0: ili
1: dan.
0: Ili Skadarli.
1: 5,5 soma evra mesečno. Godišnje potroši na svoju lepotu, pa ti vidi.
0: Jo, pa ja ti nisam rekao, pošto ne mogu da idem u Smrdanu, kupio sam tegove da vežbam kod kuće i juče sam počeo i sve me boli.
1: Jel jesi?
0: Pa moram ponovno, znači, ovaj godin je telo mi sam nešto okljakavio, moram ponovno.
1: Moraš, brate, stavi ga na kurac.
0: Pa probao sam. Pa sad jesam,
1: pa dobro,
0: a nema više mesta.
1: Pa znam, jebete.
0: Spada.
1: Spada, da, mali je.
0: Ove, tako
1: ali barem da sam eksplozivan, može jedno, dva puta da podigneš.
0: Ovo, kako ne, čoveč.
1: To su muški kegilove vežbe.
0: Sad, šta je ovo? Jako mi je dobro. Ko je voditelj Darko? Ko je voditelj Darko Tanasijević?
1: A ko je? Nije
0: znam. Ne znam, verovatno neki Red TV ili tako nešto. Ali uglavnom, dobro mu izjava. Podijelio svoje slike kao klinac i onda podijelio svoje slike na Instagramu kad je bio mali, kako je bio sladak. On rekao, pa ja sam se 20 godina poruženeo koliko sam umeo.
1: Matori, znam, za dobro album CC Raznatović iz 91. pod nazivom Babaroga, prodavac traži 99.000 dinara.
0: Ili na ploči?
1: Čekaj da vidim.
0: Ili na ploči? To, pa toliko košta i marim ja, brate. Toliko, baš toliko košta. 99.000 dinara košta. A ovaj, je li to Babaroga ploča?
1: Čekaj da vidim.
0: Zato što to je izašlo u mikro primjerak.
1: To je CD.
0: Za CD traži.
1: Da.
0: Da, nabijem.
1: Retko.
0: Retko, top fabrika.
1: Fabrika.
0: Retko, fabrika.
1: F.A.B.R.I.K.
0: Da, give me an F, give me an Yay, A, give me a B, give me an R.
1: Fabrika. Čongor se umori od šopinga.
0: Ne mogu jeći da
1: konačno moj drugar u Rijali. Konačno moj drugar među stakuriž stars. Čongor. Čongor se umori od šopinga pa seo da prezagolaji. Poznati poznati voditelj u neprepoznatljivom izdanju u rodnoj kući.
0: Ne znači prezagolajiti. To kao ako slučajno daš gol.
1: Pa da.
0: Prezagolajio je kao da više se odbilo igrača.
1: Uletiš i daš gol. Prezagolajiš.
0: A ne, mora bude, znaš što, prezalogajiti ima tu nehajnost.
1: Prezalogajenje je brzina.
0: A znam, ali prezalogajio znači
1: nešto prezalogajio pa nastavio
0: dalje.
1: A malo
0: onako, znaš, kao usput s nogu.
1: Da.
0: Prezagolajio.
1: Glavni Marko Srbije je bivša žena poznatog pevača.
0: Mm-hmm.
1: Pa onda, Brankica uzimala novac od Daneta 70, tražila par.
0: Je isplivo cenovnik poznate strlete.
1: Da čujem.
0: Ko želi da iznemi na 12 sati 450 evra?
1: Ujebova.
0: Jedna intimna fotka 100 evra. Znači, da je pošaljem ja moju.
1: Pa znam, ali ja, koliko je za minut? Ko je 12 sati 450?
0: Sve si pogrešno sve skontaš.
1: Čekaj, ako je 450 sa,
0: za 12 sati.
1: Realno mi možemo trajimo 2 minuta, 3 minuta. Motori,
0: čekaj.
1: Bez treninga. To znači ne, ono, 14 evra.
0: Ako je stani, koliko je minutnije?
1: Pa ne znam, ako je jedan sat, jedan
0: ako,
1: dan
0: ako
1: ima
0: 12 sati 450 evra. Znači da je jedan sat 450 pojedna 12, koliko je?
1: Čekaj, sad ću
0: da izračunamo. Dajde, možemo mi to.
1: Ma, idem,
0: sigurno mogu, pa odvešću te bre na 17 minuta.
1: Dajde, kakvi 17
0: minuta? Nek ide život kad dođe
1: Patreon. 17 minuta ti i ja iz Laja. A piš mi za jaja. Čekaj, idem, koliko si rekao? 24 podeljeno?
0: Ponad, ja ću napraviti playlistu, znaš za ono.
1: Kako si rekao? 24 sex, podeljeno sa?
0: One hour long sex playlist, 54 minutes
1: ne,
0: too long.
1: Ne, rekao si 12. Čekaj.
0: Podeli 450, 12.
1: 450
0: podeljeno
1: sa
0: 12.
1: To je koliko? 37,5.
0: Motori, 30 evra sat. Ti kao pričaš 30 evra sat.
1: Pa znam, ali ja ne trebam sat. I sad to podeljeno na 60.
0: A nama to treba podeljeno.
1: Pošto ja trajem minut.
0: Koliko je minut? Podeli 37 na 60.
1: Podeljeno.
0: 37 na 60.
1: Na 60.
0: To je
1: 0,6, znači 62,
0: Mi možemo dobiti minut starlete za 62 centa.
1: Tako je, tako. Ali pošto ja trajem pola minuta, ček da im koliko ću zaista
0: 32
1: platiti.
0: Centa.
1: 32 centa.
0: Evo, častim ja, radi što hoćeš.
1: Mono, evo, za 32 centa.
0: Joj, mater, ali čuga dobar raskorak između, između Instagram filtera i... A nas nešto zove Sandra Meduza. Poslije neće te boleti guza.
1: Mm-hmm.
0: Sandra Meduza košta toliko. Eto. Ne znam, šta te još zanima ovako iz jeceta, reći mi. Slobodno.
1: Pa to bi bilo to.
0: Andrej Milošić sa 6 godina čuvao krave u planini. I tako... Znači, samo da znate mlađi, ja koštam više.
1: Da.
0: Mi koštamo više. Mi nećemo da mi dođemo kod vas kući, da se šalimo kod vas kući. To je... Ajde sad ćemo baš da vidimo.
1: Ej, čovječe, doći će nam Hrvoje na uranak.
0: Dolazim na uranak, da.
1: Ja sad mi je poslao poruku.
0: Jes, pa ja ga zoveš pre. Rekao je da već bukirao letove iz Siska.
1: Evo.
0: Do Fruške gore. Iako su avioni jako poskupili. Aj zdravo.
1: Aj, djavo.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Don't we got

was the thorn. In his mother's side. She tried in vain.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Dobro večer, ekipa, 198. epizoda večernje škole rock'n'rolla. I ove sedmice sam se opet uhvatila onog Garija iz Classical Music magazina Steve'a Wright'a i neke njegove liste, koja se zove The Best Album Openings Ever. Ova je, on je pobrojao tu 25 komada, ja sam izabrala, koliko sam izabrala, pa 10, standardno, koje ću vam izlistati. U svakom slučaju, uvodna pesma albuma, jel, bi morala da bude i njegovo definišiće obeležje, da okupira slušavaca od prve sekunde i sprovede nas kroz to dalje putovanje kroz album. I za početak smo čuli rock grupu Heart iz Seattle-a. U pitanju njihovo treće ostvarenje naziva Little Queen. Oni su objasnili da se u pesmi Barakuda radi o besu usmerenom ka njihovoj muzičkoj kompaniji Mushroom Records, koja je kao zezanciju za podizanje publiciteta u etar pustila lažnu priču o incestuoznoj poligamnoj vezi u kojoj su deo bile i sestre Anne i Nancy Wilson iz ovog benda. Radio promoter, neki tamo, je prišao Anne na koncertu i pitao je kako je njen lover, jel, gender neutral imenica. I ona je mislila da on cilja na njenog momka, ali je kroz dalji razgovor sa tim tipom isplivalo da on mislio njenu sestru. Pa je ona besna otišla u hotelsku sobu i napisala stihove za ovu pesmu, a ta sestra joj je pomogla oko melodije. I pesmu Barracuda su zvali Sophisticated Song of Rage. I za nju su čapili riff od benda Nazareth i njihove obrade Joni Mitchell, This Flight Tonight. A zbog čega su se ovi iz Nazareta jako naljutili, ali ovi iz Harta se nisu mnogo potresli, pošto su rekli pozajmiš od onoga što voliš i učiniš to svojim. Tako da u sledećih sati i nešto malo preko slušamo uvodne pesme u neke tamo super albume iz rock'n'roll muzike. Uživajte!

Najpre smo čuli uvodnu pesmu u album koji se uvek nalazi na listama najboljih debut albuma svih vremena i uopšte najuticajnijih albuma svih vremena. Premda su za kompoziciju kao autori navedeni svi, Ramonsi pesmu su napisali Tommy i Didi. I taj, kako su oni rekli, big dumb chant, misleći na hey ho, let's go, je postao globalni povik na sportskim dešavanjima. I ova numera je najpre trebalo da se zove Animal Hop, pa je Didi smislio ovo novo ime. Precizno značenje i tema ove numere, za razliku od većine njihovih, u suštini ne postoji. Tommy je govorio da se radi o omladini na rock koncertu. Blitzkrieg je naravno referenca na Drugi svetski rat, na istoimenu taktiku napada. Pa je Didi stih Shouting in the back now promenio u Shoot 'em in the back now. Ideja za povik na početku pesme je došla od škotskog pop-rock sastava Bay City Rollers i njihovog hita Saturday Night, koja počinje s pelovanjem tih reči Saturday u poviku, a Tommy je hteo da i Ramonsi imaju sličan catchy povik. A konkretno Hey Ho je inspirisano sa stihom, nazovemo ga tako, High Low Tipsy Toe iz pesme Walking the Dog Rufusa Thomasa, koju su obradili

Stonesi, a Ramonesi su se sprdali sa načinom Jaggerovog izgovora tih stihova. Eto, pošto se smatra da je debut album Ramonesa uspostavio žanr punk rock, onda bi Blitzkrieg Bop zapravo bio prvi artefakt datog žanra. I od prvog akorda Purple Haze najavljuje Hendrixa kao revolucionarnu silu, nekoga ko piše novi rock'n'roll jezik u realnom vremenu. Sad ovaj miks psihodelije, bluza i sirove struje je dosta dezorijentišući i očaravajući, uvlače slušaoca u neki novi zvučni svet, pa sad kome se dopada, a kome ne, stvar je izbora. Njegovi neverovatni rifovi, nadrealni stihovi i eksplozivan ton čine je čine to sve jednom od najšokantnijih uvoda u rock istoriji. Kad kažem uvod, mislim na uvod u album. Godina o kojoj govorimo je 67. A u pitanju je opet debut album grupe The Jimi Hendrix Experience, naziva Are You Experienced, koju slušalci često interpretiraju kao tripozne momente, pošto znamo čemu je on bio sklon, verovatno i ova dvojica, ali on govorio da je u pitanju ljubavna pesma. I sad je bila je tu neka devojka sa kojom se on viđao, koja je, kako je on otkrio, praktikovala voodoo magiju, pa mislio kao da mu ona stvarno čini nešto loše, ali hat, ko zna. I do trenutka izlaska albuma Hunky Dory, David Bowie je eksperimentisao sa različitim stilovima i svaki je fulao u tome da ga vine u visine uspeha kojima je stremio. Stihovi pesme Changes su refleksija toga. Prvi stih, na primjer, je fokus na kompulsivnu prirodu umetnosti i distanciranje od rock mainstreama. Drugi stih se tiče sukoba roditelja i dece. On poručuje prvima da dozvole svoje deci da budu svoji kao tinejdžeri. I tako dalje. Ovo je art pop pesma sa distinktivnom klavirskom deonicom. Smatra se jednom od najboljih Bowieovih pesama, sa posebnim pohvalama upućenim njegovom pevanju i upućenu Ricku Wakemanu na klaviru. Bowieovi biografi vide ovu pesmu kao manifest njegove cele karijere, predviđajući konstantne promene ovog kameleona roka. Redovno je izvodio na koncertima, a bila je baš i poslednja koju je ikad izveo uživo. Sad on se jako plašio ponavljanja, kopiranja samog sebe, što muzički, to i vizualno, i čak je samog sebe u ovom nekom periodu preglasio faker, što mu je donosilo anksioznost, te je stalno tražio nešto novo i nešto divlje. A ono, mucajuće kao č-č-č u refrenu, se poredi sa grupom Who i njihovom numerom My Generation, a tematski se povlači paralela sa Bobom Dylanom i njegovom Times They Are Changing, pošto Bowie kaže Time may change me, but I can't trace time. I najzad, pesma Changes je i ujedno je odgovor kao Franku Sinatri i njegovoj My Way. Sad ja neku baš konkretnu poveznicu nisam pronašla, ali ako je Steve Wright lagao mene, ja lažem vas. A stih kao Turn and Face the Strange ne treba da se shvata kao neki otpozdrav, kao odustajanje od nečega, odlazak, okretanje leđa, već naprotiv kao pozdrav pri dolasku.

Numera Gimme Shelter je otvorila album Let It Bleed, Stonesa je 69. Zajedno su je napisali Jagger i Richards. A upečatljivi uvodni riff je Richards započeo dok je Jagger bio odsutan zbog snimanja filma Performance sa Richardsovom devojkom Anitom Pallenberg. I u svojoj autobiografiji Kit je napisao da je tenzija koja karakteriše ovu pesmu proizašla iz ljubomore koju je on osetio zbog odnosa koje su razvili Anita i Mick i sumnji da oni imaju aferu. Tako da je ovo jedna čudljiva numera koja govori o brutalnostima rata, uključujući strah, silovanje i ubistva. Nikad nije objavljena kao single, ali se nalazi na mnogim kompilacijskim albumima. Magazin Rolling Stone ju je stavio na 13. mesto liste 500 najboljih pesama ikada. Korišćena je u mnogim reklamama, emisijama i filmovima. Naprimjer, samo kod Scorsese-a se pojavila u filmovima Goodfellas, Casino i Departed. Zatim, Led Zeppelin je grupa koja je mahom orijentisana na čitave albume, a ova pesma Immigrant Song govori o skandinavskoj mitologiji i jedna im je od tek nekoliko hit singlova kao zasebni. Album je Led Zeppelin 3 i napisana je konkretno tokom turneje po Islandu, Bathu i Nemačkoj u leto 1970. Prvi koncert ove turneje bio je u Reykjaviku i on je inspirisao Planta da napiše ove stihove. Najpre jer oni jesu bili u zemlji, jel, leda i snega, a jedan dan pre njihovog dolaska izbili su građanski nemir i svirka je trebalo da bude otkazana. Ali je gradski univerzitet pripremio svoju koncertnu halu za njih gde su je održali i proveli se fenomenalno. Tako da ova pesma govori o tom putovanju i kao takva drugačija je otvorila treći album. A koliko 6 dana kasnije od tog događaja i uopšte napisane pesme su je izveli prvi put uživo na Bath festivalu. Bath Festival of Blues and Progressive Music. Pričala sam o tome davno. I fraza iz ove pesme je poslužila kao naslov biografije ovog benda, Hammer of Gods, The Led Zeppelin Saga. A cela pesma je inspirisala onaj veliki zaseban heavy metal mit o vikinzima, koji su potom od njih preuzeli grupe Iron Maiden, Saxon, Manowar i drugi. I na kraju bloka treći album grupe Clash i istoimena pesma iz 79. Ovo me je prethodila promjena menadžerskog tima i autorska blokada koju su imali i Strummer i Jones. Uz tradicionalne punk rock korene New Wave estetiku, album je refleksija njihovog rastućeg interesovanja izvan tih punk rock okvira, na primjer reggae, ska, rockabilly i hard rock. Liričke teme ovdje obuhvataju nezaposlenost, rasne konflikte, drogu i osjećaj nepripadanja. Album je dobio apsolutni platinumski status i jedan je od najboljih albuma svih vremena. Čak se 2010. godine našao na poštanskoj markici u Britaniji. To je bila neka, kažem, akcija. 10 kao najboljih britanskih albuma su imali svoj fair share vremena na poštanskim markicama. Na ostrvu se ne mogu tačno da se setim šta je još bilo osim njih, ali ono što definitivno jesam zapamtila je da je u pitanju Division Bell od Floyda. Pesma je London Calling, onako je dosta apokaliptična, politički rant sa smenjujućim motivima. Fraza nuclear error se odnosi na parcijalni nuklearni meltdown u jednom nuklearnom reaktoru u Pensilvaniji, koji taj događaj je znan kao Three Mile Island Accident. Zatim London is drowning and I live by the river,
dolazi od zabrinutosti kao šta će da se desi ako Temza poplavi. Većina ljudi iz centralnog Londona bi se podavilo, što je dovelo, ovo je dosta interesantno, ili ako nije dovelo per se, barem je onako malo poguralo izgradnju barijere na ovoj reci 3 godine kasnije. A ovo kad kaže, now don't look at us, phony Beatlemania has beaten the dust, govori o nesigurnosti koju su osetili jer se punk rock boom završio 2 godine ranije od ovog trenutka. A band je bio u dugovima, bez menadžerskog tima, u lošim odnosima sa diskografskom kompanijom, tako da su bili onako malo u stani-pani situaciji. A fade out ove pesme otkucava Morze u azbuhu za signal SOS, što kao dalje aludira na to davljanje u reci i na probleme u kojima su se nalazili.

0: Još jedan debi, album grupe Boston, koji se isto tako i zove, datira iz 76. A danas je svakako album, ako ne ceo album, onda ova pesma, More Than a Feeling, obeleže klasik rock radija. I pre neki 15 godina, čini mi se tada još veoma popularna je živuća TV stanica VH1, ju je stavila na 39. mesto liste najboljih hard rock pesama ikada. Autor je Tom Scholz, osnivač, gitarista, tekstopisac i jedini stalni član ove grupe. I za pisanje mu je trebalo 5 godina. Stihove je bazirao na situaciji gubitka nekog bliskog, ali ne od smrti, nego eto, raskida i emotivnog razmimoilaženja, a koji on video kao proces u kom muzika može da izazove sećanja na te neke momente iz prošlosti. Ali istakao je da nije bazirana na nečemu iz stvarnog života, ali osoba Marianne iz pesme jeste nazvana po njegovoj rođaki. I jedna je od 6 pesama na kojima je on radio u svom podrumu od 1968. do 1975. A to je sve bilo pre nego što je grupa dobila ugovor za ploču. U svakom slučaju u pitanju je kao neka bittersweet balada, što je čest motiv u njihovim pesmama. The Hand on the Door je šesti album grupe The Cure iz 85. Prema magazinu Melody Maker u pitanju je kolekcija pop pesama, koja svojim varijetetom stilova je predstavila grupu u široj publici po Evropi i Severnoj Americi, a u Britaniji im je ovo bio i ostao najuspešniji album. Prvo ostvarenje je na kom je Robert Smith komponovao sve pesme, a u tom procesu je on bio inspirisan albumima Kaleidoskop, sastava Suzy and the Banshees i albumom Dare grupe Human League. Karakterišu ovo ostvarenje različiti zvukovi, različiti slojevi i boje. Pesma In Between Days je otvorila album i u vezi sa ovom numerom je najšareniji spot zapravo. Režiser ovog spota, Tim Pope, je ispričao kako je Robert Smith pravi engleski ekcentrik i potpuni ludak, te je njemu bilo dosta lako da ga snima jer je konstantno kamerom radio close-up njegovog lica i samo ga pustio u tome da bude lud. I Robertu je ovo jedan od favorita, mislim opet na spot, jer ih predstavlja onakvima kakvi jesu, bez nekog pretranog glamura kojim su drugi sastavi stremili u svojim spotovima. A sad ovo pre minut, kada sam rekla da je ovo najšareniji spot u vezi sa ovom pesmom, to je bilo malo onako overstatement, pošto je spot urađen mahom ono black and grey fazonu, a raznobojne u njemu su samo zokne. I godine 75. desio se probojni album Brucea Springsteena Born to Run i pesma Thunder Road je nastala od 3 isprepravljane pesme iznova, jer jel Springsteen je večito bio nezadovoljan, posebno u ovom, da kažem, početnom periodu njegove karijere. Naziv numere je inspirisan istoimenim filmom iz 58. sa Robertom Mitchumom, premda do tog momenta kada je izašao album i pesma je Boss istakao da isti nije gledao. Muzički kritičar i producent John Landau se ovom prilikom priključio Bossovom timu u kom će ostati decenijama na obostrano zadovoljstvo. I tada veoma mladi Jimmy Iovine je bio inženjer na snimanju i Springsteen ga je karakterisao kao briljantno mlado smetalo koje je jako, jako brzo učilo. Roy Bittan tiho otvara ovu numeru klavirom, priključuje mu se Boss harmonikom, što je objašnjeno kao naznaka da će nešto značajno dalje da se desi na ovom ostvarenju. Pominje naravno svog idola u stihu Singing for the Lonely, misleći na Roy Orbisona, a neki stihovi su prvobitno bili malo mračni, ali je prihvatio inpute svojih kolega iz benda da ostane dosledan tom blue color duhu celog albuma i da ih promeni. Ova pesma se nalazi na svim listama najboljih pesama ikada. A interesantna trivia je da Julia Roberts nekom prilikom upitana koja je pesma, odnosno koji stih nju najbolje opisuje, navela je "You ain't a beauty, but hey, you're alright." Time završavam druženje sa vama za večeras. Nadam se da se dopalo, meni je svakako bilo interesantno jer je ovako šareno. Slušajte me sledećeg utorka ponovo u ovom terminu i možete me podržati na patreon.com kroz večernja škola. I ćao!
1: I ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa.

Still stuck here.